si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy, nikdy to nebolo ono. Zabudol som ti povedať.

Krásne ráno, prebudzate sa do dnešného dňa za príjemných tónov polemiku z Rádia Košice a to, že ste si nás naladili, je znakom, že chcete mať pohodový štart do dňa. My sa o to určite postaráme, o chvíľu už pridáme aj tie najdôležitejšie informácie na ráno, konkrétne teda naša Baška v správach. Predtým tu sú ešte The Style Council, je 5.57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar pod Tatrami dostali hasiči pod kontrolu. Obmedzenia sa na hraniciach zatiaľ neplánujú. Dnešok prinesie ochladenie aj zrážky. Je presne 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Aktuálne tam stále prebiehajú práce na úplnom dohasení ohňa. Požiar zasiahol rozlohu okolo 200x300 metrov. Na mieste okrem profesionálov a dobrovoľníkov zasahoval aj vrtuľník a modul pozemného hasenia skupina Východ. Splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálno-právnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Kotlár podal voči vzneseniu obvinenia sťažnosť, o ktorej rozhodla generálna prokuratúra. Česká polícia, armáda aj colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na česko-slovenskej hranici. Cvičenie malo preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak. Minister Matúš Šutajštok povedal, že k ostrému zavedeniu kontrol na spoločnej hranici v najbližšom období nedôjde.
2: Naďalej ale platí, že tým nevyhnutným prvkom boja proti nelegálnej migrácii je jasná ochrana vonkajšej šengenskej hranice, kde sú dnes stovky aj českých, aj slovenských policajtov, aby chránili našu hranicu.
1: Cvičenie na slovensko-českých hraniciach ukončia dnes ráno, ďalšie by malo byť potom aj na slovensko-ukrajinskej hranici. Pri ruských útokoch na juhozápade Ukrajiny zomreli traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom. Hranice následne uzavreli. Z oficiálneho vyhlásenia šéfa Odeskej oblastnej vojenskej správy vyplýva, že priamo na mieste zahynuli dvaja civilisti, ďalší traja sa zranili a 16 ľudí z miesta evakuovali autobusmi. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Víťaz uplynulého ročníka vyhral na pôde šiestoligového klubu TJ Slovan Magura Vavrečka 5-0. A dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami. Zafúka aj silnejší severný vietor a teploty vystúpia len na 18 až 24 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 13 do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno želá Barbora Hlučková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Krátko po 6. vítame spoločne štvrtkové ráno a privítali sme ho aj za rytmou Pitbulla Johna Ryana. Dobré ráno, moje meno je Dano a som rád, že tu aj takto v predposledný deň pracovného týždňa môžem byť spolu s vami. Ale nie som tu sám, klasicky je tu so mnou aj správarka Baška a takisto dnes aj náš dopravák Juraj. Poďme teda sa spoločne naladiť do dnešného dňa. Prichádzajú slávny Queen, je 6.07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso.

aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Je 6.18, pohodové štvrtkové ráno prajeme z Rádia Košice takto na začiatku malého piatka. Veru, už len dnes a zajtra sa nám končí pracovný týždeň, takže dnešný štvrtok môžeme brať trochu tak ako generálku na zajtrajšok. Ešte síce treba niečo vybaviť, odpracovať a zvládnuť, ale ten piatkový pocit už je niekde vo vzduchu cítiť. Tak si ho dnes spokojne nechajte a my vás tým štvrtkom budeme sprevádzať. Po ďalšej skladbe prídu krátke ranné správy a pozrieme sa aj na to, čo sa od rána deje na cestách. Tak zostaňte s nami a ponorte sa teraz do príjemných tónov Alexa Warrena z Rádia Košice.

0: Aktuálny čas je 6.21, pri mne v štúdiu už sedí naša Baška a pripravené má krátke správy.
1: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ocenilo na Prešovskej univerzite 66 slovenských škôl medzinárodným certifikátom Zelená škola. Získavajú ho za systémové zmeny v environmentálnej výučbe a aktívne znižovanie svojej ekologickej stopy. Všetky organizačné zložky ministerstva vnútra budú 15. septembra fungovať ako v bežný pracovný deň. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roka zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Americká armáda poprela iránske správy o zásahu jej dvoch torpedoborcov. Tvrdí, že všetky pokusy iránskych revolučných gard o útok zlyhali a že americké sily naopak iba za posledný týždeň zničili 10 iránskych tankerov. Dukalského behu mieru sa zúčastnilo 228 bežcov. Trať merala takmer 19 kilometrov. Hlavnej mužskej kategórii zvíťazil Tibor Sahajda. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 18 až 24 stupňov pri severnom vetre. Východ hlási práve do 18 stupňov, Spíš za Maguri a Liptov do 15. Ste s Rádiom Košice, ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty pre Juraj. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na Furči od Pošty smerom na Mier pracujú cestári, preto tu zvýšte opatrnosť a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Taktiež pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na radar si dajte pozor v Prešove na Levočskej prišielke smer centrum. Hliadky na vás triehňu na viazde do Michaloviec pred mostom smerom od Zalužíc a v Brekove smer Humenné. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 26 minút, dnes máme už 10. september a k tomuto dátumu je pripísaná aj jedna pranostika, ktorá znie: najlepšie je siať na Mojžiša. To, že čas okolo tohto dátumu je hodný na jesenú sejbu, zrejme vedeli aj naši predkovia, ale pátral som po tom, prečo vlastne sa hovorí, že na Mojžiša, keď ten oslavuje sviatok 4. septembra. Tak údajne ide o označenie tohto dňa z minulosti, jednoducho si ho nazvali, že 10. september bude tak povediac na Mojžiša a hotovo. Uvidíme teda, či to počasie na siatie bude vhodné. Bližšie sa na to pozrieme už potom, čo odspievajú Instinct v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, je presne pol siedmej a to znamená, že sa ideme pozrieť, na čo sa máme pripraviť v rámci počasia. V metropole východu dnes už úplne inak ako včera, oblačno a z rána sa môže objaviť aj dážď s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, dokonca sa očakáva aj dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe miestami okolo 18 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Zafúka severozápadný až severný vietor. Takže dnes sa treba pripraviť na prevažne zamračené oblohu a to platí aj na Kemeri a na Dolnom Zemplíne, k tomu 21 až 23 stupňov. Na Hornom Zemplíne ešte o stupeň chladnejšie, na Šeriši takisto zamračené a do 20 stupňov, na Spiši sa môže objaviť k večeru aj dážď a teplotovo 17 až 19. Na Liptove s rovnakou teplotou, ale naopak, tu bude tých mrakov postupne ubúdať a večer už len polooblačno a v hlavnom meste takisto prevažne zamračené a 19 až 21 stupňov Celzia. Takže dnes nás čaká zrejme taký chmúrnejší deň, ale my ho určite vylepšíme a to teraz vďaka Bruceovi Springsteenovi z Rádia Košice. Je 6:31.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice o 6.36 a to je presne čas, kedy ideme blahoželať Olegom, pretože títo muži dnes oslavujú meniny. Takže prajeme z Rádia Košice všetko najlepšie a keďže v preklade toto meno znamená zdravý, šťastný, tak aj to vám prajeme. Nech máte dostatok. Pokiaľ máte aj vy v okolí Olega, tak na ňo dnes nezabudnite, spomente si aspoň správou. A my k vášmu dnešnému sviatku posielame aj hudobný darček v podaní Noc za deň z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: ste s Rádiom Košice, je 6.41 a v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach s našou Bašou.
1: Úroda na Tokaji bude tento rok slabšia, dôvodom je sucho a horúčavy. Hrozno musia pozbierať skôr ako po minulé roky. Ústavnoprávny výbor parlamentu neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maroš Žilinka po výbore upozornil, že správa hovorí aj o výraznom poklese v stíhaní, obžalovaní a odsúdení daňových trestných činov po vládnej novele trestného zákona. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal Volodymyr Zelenský, takmer zasiahol dron. Incident sa odohral v útorok počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa ukrajinský prezident zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Atletico Madrid s Davidom Hanskom v zostave prehralo v úvodnom zápase Ligy majstrov v Liverpoole 1-2. Stanislav Lobotka striedal v 77. minúte pri prehre jeho Neapola 0-1 s Arsenalom. Dnešok oblačný až zamračený, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a pri severnom vetre vystúpia teploty na 18 až 24 stupňov. Takto z rána je na východe 15 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 13 až 15. Naladené máte Rádio Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na výjazde do Košíc smer Lingov a Všaci smerom do mesta. Potom v Nižnej Šebastovej smer Centrum a kolóny sú aj od Nemcoviec Poladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Pozor si dajte aj v Prakovciach, tam je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a obmedzenie potrvá do konca októbra. Riadky sú na výjazde do Michaloviec pred mostom smerom od Zalužíc a v Brekove smer Humenné. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aktuálny čas je 6.46, príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 2. septembrový týždeň a asi si už aj sami začínate všímať, že ten klasický ranný režim vyzerá trochu inak ako pred pár týždňami. Prvý týždeň možno ešte priniesol nejaký chaos, ale teraz už by sme mohli mať to rané vstávanie, odchody z domu aj cestu do školy či práce zase viac menej pod kontrolou. Je to tak, človek si po pár dňoch veľmi rýchlo zvykne na nový režim, ale aby vám toto ráno išlo ešte lepšie, tak my tu pre vás máme skvelú hudbu, za ktorú pokračuje Martin Harich.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Simply Red ste si vychutnávali z Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 7. Prvá spoločná hodina je teda pomaly za nami a to znamená, že nás opäť čakajú správy. S Barborou tentokrát vyrazíme do ulíc, pretože viacerí ste sa sťažovali na neporiadok. Tak zostaňte s nami a dozviete sa viac. Predtým sú tu ešte Backstreet Boys. Nech sa dobre počúvajú.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čistota ulic a verejných priestranstiev nie je podľa Košičanov dostatočná. Rozpočtová rada upozorňuje na vysoký dlh Slovenska. Poprad v príprave 100%. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Niektoré ulice či verejné priestranstvá v metropole východu sú zanedbané. Košičania sa sťažujú na čistotu, ktorá podľa nich dostatočná nie je. V meste ju zabezpečuje spoločnosť Kosit. Slavomíra Brzová pre Rádio Košice uviedla, že čistota je komplexná služba, ktorá zahŕňa viacero činností. Firma eviduje sťažnosti od obyvateľov, ktoré však považuje za dôležitú spätnú väzbu. Zamestnanci preverujú jednotlivé podnety priamo v teréne a podľa potreby zabezpečujú náhradu.
2: Treba však povedať, že výsledná úroveň čistoty nezávisí iba od frekvencie upratovania. Veľmi dôležité je správanie samotných obyvateľov, teda správne triedenie a ukladanie odpadu, využívanie služieb zberných dvorov a celkové rešpektovanie pravidiel nakladania s odpadom.
1: Správa Mestskej zelene sa stará o čistotu okolia v lokalitách, ktorých realizuje údržbu drevín či starostlivosť o rastliny. Jana Poľová z Košickej radnice zdôraznila, že čistota nie je hlavnou činnosťou tohto mestského podniku. Sťažnosti na čistotu od Košičanov sa podľa magistrátu vyskytujú iba sporadicky.
3: Ak sa podnet týka plôch, ktoré správa Mestskej zelene spravuje, problém jej pracovníci riešia operatívne. Správa Mestskej zelene momentálne neplánuje zavádzať nové opatrenia týkajúce sa čistoty, keďže táto oblasť nie je jej hlavným predmetom činnosti. Naďalej sa bude sústreďovať na odbornú starostlivosť o verejnú zeleň, ktorá je jej primárnym poslaním.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh Slovenska totiž zostáva v najvyššom sankčnom pásme ústavnej dlhovej brzdy. Parlament však nemá povinnosť taký rozpočet schváliť. Podľa rozpočtovej rady štát dnes dlhodobo míňa viac, ako dokáže pokryť svojimi príjmami a rozdiel potom financuje novým dlhom. Pri dlhu, ktorý je už dnes v nebezpečnom pásme, nie je možné podľa nej takýto stav udržiavať natrvalo. Pripomína preto, že ani podľa ústavného súdu nemá byť návrh vyrovnaného rozpočtu iba formálnym cvičením. Upozorňuje aj na to, že vláda v roku 2025 a zatiaľ ani v tomto roku nepredložila parlamentu návrh opatrení, ktorými by chcela zabezpečiť zníženie dlhu, čo je v rozpore s ústavným zákonom. Tohtoročné leto v Španielsku bolo najteplejšie od začiatku meraní v roku 1961. Priemerná teplota 24,5 stupňa bola až o takmer 2,5 stupňa vyššia oproti obdobiu rokov 1992 až 2020. Všetkých 10 najhorúcejších liet v histórii krajiny sa vyskytlo v 21. storočí. Hokejisti HK Poprad sa na nový ročník Tipsport ligy naladili včerajším víťazstvom 3-1 nad Žilinou. Kamzíci počas leta neprehrali v žiadnom stretnutí a zaznamenali 7 výhier, pričom na domácom ľade ovládli aj Tatranský pohár. Volci mali v príprave bilanciu 3 prehry a 4 víťazstva. Dnes nás čaká už prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami. Pri silnejšom severnom vetre vystúpia teploty na maximálne 18 až 24 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Košiciach sa zdržíte na výjazde do mesta od Košických Olšian, všetci smerom do mesta a na Palackého ulici smer centrum. Kolóny sú aj v Prešove, v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a na Dukujanskej smer centrum a postojíte si aj od Nemcoviec z Poladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Taktiež pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej

0: ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na zemplíne.
2: 97,0.

0: Pohodové ráno je 7.20, počúvate jediné východoslovenské rádio a to je presne čas, kedy sú už na rade krátke správy Rádia Košice.
1: Po Košiciach začala jazdiť prvá zmodernizovaná električka. Bez cestujúcich musí najazdiť 7000 kilometrov. Zmeny v disciplinárnych senátoch, ktoré zaviedla Ficova vláda, sú protiústavné. Rozhodlo o tom včera plénum Ústavného súdu. V Liptovskom Mikuláši sa dnes koná mestské zastupiteľstvo. V Bratislave budú rokovať premiéry krajín V4 a v Paríži sa končí prvý medzinárodný vesmírny summit. Norsko sa naposledy rozlúčilo s obľúbeným kráľom Haraldom V, ktorý zomrel koncom augusta vo veku 89 rokov. Trasu pohrebného sprievodu z kráľovského paláca do katedrály v Osle lemovalo 53 tisíc ľudí. Harald V bol najstarším monarchom v Európe a vládol 35 rokov. Poľský futbalový brankár Kevin Dabrowski skončil svoje pôsobenie v FC Košice a prestúpil do poľského klubu Pogoń Szczecin. V týme účastníka Nike Ligy pôsobil takmer 10 mesiacov. Dnes nás čaká oblačné až zamračené, miestami aj daždivé počasie s teplotami 18 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe 15 až 18, v Podtatranskej oblasti na Zamaguria Liptove 13 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na výjazde do Košíc od košických Olšian, šasy smerom do mesta, potom na južnej triede pred križovatkou VSS, na Hlinkovej otvorče a aj na Palackého ulici smer centrum. Kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej a v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a postojíte si aj od Nemcoviec Poladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej v Jasove pracujú cestári a je tu aj zúžená vozovka a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu a rátajte tu aj so zdržaním. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smer Aupark, na Herlianskej pri Slovnafte smerom do centra, taktiež na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Zelený dvor a na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Prajeme skvelé ráno z Rádia Košice, je 7 hodín 27 minút. Možno to aj vy máte doma tak, že pri chystaní sa do práce, do školy alebo kamkoľvek sa vyberáte, tak vám napadajú rôzne zaujímavé otázky. Niekedy viac filozofické, niekedy menej, ale dnes by sme tieto nápady mali zdieľať medzi sebou, pretože 10. september je deň výmeny nápadov. Takže dnes sa porozprávajte o tom, nad čím sa dlhšie zamýšľate, aké máte nápady a kto vie, možno z toho vznikne aj nejaký ten biznis. Pokojne dajte vedieť aj nám a my vám k tomu doprajme skvelú hudbu. Z Rádia Košice si hráme Luisa Capaldiho.

Víte, Rádio Košice je 7.31 a v tejto chvíli sa v Košiciach na nás na chvíľu usmialo aj slnko, tak toto ráno, z čoho sa veľmi tešíme, ale uvidíme, či sa to aj udrží počas dňa. Treba však povedať, že skôr nie. V Metropole východu dnes očakávame, že bude oblačno a z rána sa môže ešte objaviť aj dážď s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a objaviť sa môže aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe miestami okolo 18 stupňov, teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11 a zafúka severozápadný až severný vietor. Takže dnes sa treba pripraviť na prevažne zamračenú oblohu, to platí aj na Gemeri a na Dolnom Zemplíne k tomu 21 až 23 stupňov. Na Hornom Zemplíne ešte o stupeň chladnejšie, na Šariši takisto zamračené a do 20 stupňov. Na Spiši sa môže objaviť k večeru aj dážď, ale teplotovo 17 až 19 stupňov. Na Liptove s rovnakou teplotou, ale naopak tu bude tých mrakov postupne ubúdať a večer už len polooblačno a v hlavnom meste takisto prevažne zamračené a 19 až 21 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajme pohodové štvrtkové ráno, je 7.32.

Príjemné ráno želáme z jediného východoslovenského rádia, je 7.35 a presúvame sa teraz do metropoly Šariša, pretože dnes sa tu budú oceňované slovenské školy, ktoré prispeli k zníženiu ekologickej stopy a tiež zaradili tieto témy aj do vyučovacieho procesu. Po dobu dvoch rokov sa im podarilo naplniť ciele v jednej z hlavných tém, ako sú odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie alebo zeleň a ochrana prírody. Dokopy si medzinárodný certifikát Zelená škola odnesie tak 66 škôl. Skvelé, že sa táto environmentálna téma a téma dostala aj do škôl. Treba si vážiť, čo sme dostali a takisto patrične sa k tomu aj správať, aby sme odovzdali planétu aj ďalším generáciám. My ideme späť k hudbe, hráme si niečo z minulého storočia. You are the one.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7 hodín 40 minút, hrali sme sa You Are The One a my veríme, že sme takisto vašou voľbou číslo 1. A teraz už ideme za čerstvými informáciami v krátkych správach.
1: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v Demenovej, na chodníku a v miestnej časti Liptovského Mikuláša Bodice. Obyvateľom a návštevníkom lokality odporúča zvýšiť opatrnosť. Včera prvýkrát zasadala komisia, ktorá má ministrovi zdravotníctva poradiť, ako ďalej s licenciami na záchranky. Pomôcť nájsť riešenie po najväčšom škandále Kamila Šaška majú ľudia z Penty, Agelu aj od Sotáka. Ich prvé rokovanie trvalo takmer 3 hodiny. Ukrajinský dron zasiahol ruskú arktickú oblasť takmer 3000 km od hranice a spôsobil požiar v priemyselnom objekte v Jamalsku. Išlo o útok na doteraz najväčšiu vzdialenosť proti cieľom vo vnútrozemí Ruska. Basketbalistky Číny zdolali v zápase o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne hráčky Puerto Rica 75-72. Druhý najlepší tým D skupiny si v ďalšej fáze turnaja zahrá proti Francúzsku, ktoré ovládlo Bčko. Dnes oblačno až zamračené, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a najvyššími teplotami 18 až 24 stupňov. Na východe máme práve 15 až 18, na Spiši za Maguria Liptové 13 až 15. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním počítajte na viazde do Košíc od Košických Olšan, potom v Šaci, na Južnej Triede a na Hlinkovej smerom do centra a na zjazde z Prešovskej ulice na Palackého. Postojte si aj na viazde do Prešova od Kapušian a od Nemcoviec Poladu. Ďalej pripomíname, že na Furči od Pošty smerom na Mier pracujú cestári, preto tu zvýšte opatrnosť a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Palackého pred mostami smer Aupark, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Zelený dvor a na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 7.48, mladíte Rádio Košice. Sú to už 2 týždne, čo hudobný svet stratil hudobnú ikonu Dolly Parton, ale legendárnej speváčke sa možno teraz dostane veľkej pocty, pretože vznikla totiž petícia na premenovanie letiska v Nashville na Dolly Parton International. Už teraz má petícia desiatky tisíc podpisov, dokonca by o návrhu mala čoskoro rozhodovať aj letisková rada. Ako chápem, veľká vec, ale nejako sa tí Američania rozhodli všetko premenovávať v poslednej dobe. Či len mne sa zdá? Nech je ako je, my vám k tomuto ránu doprajeme skvelú hudbu Do the Wet Sprockets z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Underwater ste si vychutnávali z Rádia Košice 3 minúty pred 8. Inak svetový rekord v zadržaní dýchu pod vodou je 29 minút a 3 sekundy. Poriadne dlhá doba. Čo všetko by sa dalo za ten čas stihnúť, nie? My ešte v rámci tejto hodiny stihneme si vypočuť Tate McRae a potom už príde Baška so správami. Opäť sme vyrazili do ulíc a tentokrát sme sa zamerali na kuriozitu na volebnej kandidátke a Slovensko otvorilo ďalšie veľvyslanectvo na africkom kontinente, tak aj na to sa pozrieme bližšie. Teraz už sľúbená Tate McRae z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na podobnosť mien kandidátov na primátora Košíc reagujú východniari rôzne. Slovensko otvorilo v Alžírsku svoje veľvyslanectvo. Dnešok prinesie ochladenie aj zrážky. Bolo 8 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Do boja o primátorské kreslo v Košiciach vstúpili dvaja kandidáti s takmer totožným menom. Ladislav Lorinc a Ladislav Lorinc. Jedno písmeno tak môže vo volebných miestnostiach poriadne zamiešať karty. V uliciach sme preto zisťovali, čo si o tejto netradičnej situácii Košičania myslia. V Metropole Východu sa totiž takýto prípad stal prvýkrát.
2: Asi mi to nevadí. Ja som videl teraz na internete nejaký dokument, kde bolo asi nejakých 30 rovnakých prezvisk.
3: Registrujem to. Mám už svojho kandidáta a tento nie je môj ani jeden.
4: Jasne, že to bude ľudí miliť.
5: Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. Pokiaľ si všimnú, za koho kandidujú, tak to nebude miliť.
6: Keď človek dobre ešte vidí, hej, myslím, že rozozná, hej, že koho bude kruškovať a koho nie.
7: Áno, registrujem, je to trápne.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. SNS už neplánuje 15. septembra blokovať parlament. Očakáva ale, že v tento deň doručí premiér Robert Fico písomný návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa, ktorého chce SNS za nového šéfa rezortu. Slovensko a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru diplomatických, ekonomických a bilaterálnych vzťahov. Po otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister Juraj Blanár.
8: Máme tu množstvo príležitostí, ktoré v súčasnosti pre nás sú veľmi dôležité, a to je nákup plynu, ale vidíme tu aj ďalší potenciál. Sme pripravení na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky navštíviť Alžírsko spoločne aj s obchodnou misiou.
1: Blanár za Slovensko ako predsedajúcu krajinu V4 zároveň svojmu alžírskemu náprotivkovi ponúkol formát V4+, kde by sa mohli rozoberať napríklad témy spolupráce s Európskou úniou. Ficová vláda za posledné 2 roky zrušila ambasády v Norsku či v Dánsku a obnovila zastupiteľské úrady v Etiópii, Kuvajte, na Filipínach, v Malajzii či v Tanzánii. Friedrich Merz odložil plánovaný telefonát s Donaldom Trumpom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov z USA z 11. septembra a žiadny nový termín napokon nestanovil. Hovorca nemeckej vlády dôvod odloženia telefonátu neuviedol. Agentúry sa však domnievajú, že za tým môže byť aj to, že Trump tento týždeň privítal víťazstvo AfD vo voľbách a vzostup krajnej pravice spájal s nepokojnosťou obyvateľstva s nemeckou migračnou politikou. Futbalisti Jablonca zvíťazili v dohrávke 5. kola Českej ligy nad Baníkom Ostrava 3-0. Asistenciu si za domácich pripísal slovenský útočník Dominik Holý. Mužstvu zo severu Čech patrí s 13 bodmi v tabuľke priebežné 5. miesto, Baník je s 9 bodmi na 11. priečke. Dnešný deň bude oblačný až zamračený, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky, teploty pôjdu nižšie ako včera na 18 až 24 stupňov a zafúka aj silnejší severný vietor. Na východe máme práve 15 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamagúria a Liptove 13 až 15. Cesty dnes pre vás sleduje Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Situácia v Košiciach je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na výjazde do mesta od Košických Olšian a na južnej triede pred križovatkou VSS. Kolona je aj na výjazde do Prešova od Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné štvrtkové ráno želáme z Rádia Košice. Krátko po 8 ste si vychutnávali Ugly Heart, ale v tejto hodine si doprajeme aj trochu spomienkového optimizmu, pretože si doprajeme správny summer vibe, ale príde aj Tina Turner, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Tentokrát pokračujeme, a to novinkou v podaní Fast Boy z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie, je 6:08.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: S rádiom Košice.
2: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

a ich Lullaby ste si vychutnávali z Rádia Košice v čase 8.17, pričom fanúšikovia hororov a strašidelných príbehov si teraz určite prišli na svoje, pretože práve o takýchto rozprávkach, ktoré v nás majú vyvolať strach, je táto skladba a vychádza inak z vlastnej skúsenosti Roberta Smitha, keď mu v detstve jeho otec pred spaním čítal takéto strašidelné uspávanky. Poďme sa teraz trochu prebrať, a to aj s kapelou Sematam v Rádiu Košice hráme si Summer Vibe.

0: Ach, spomienky na letné prázdniny. Možno si aj vy zaspomínali, ale teraz už ideme za aktuálnym dianím a to v krátkych správach. Rádia Košice je 8.21.
1: Výsledkom medzinárodnej konferencie pod názvom Zodpovednosť za krajinu, ktorá sa koná v Tatranskej Javorine, bude spoločná výzva. Odborníci sa zaoberajú udržateľnou starostlivosťou o horské a vysokohorské ekosystémy v ére klimatickej zmeny. Úrso bude prísnejšie kontrolovať zavádzajúce tvrdenia vo faktúrach, napríklad o zelenej energii. Prísnejšie kontroly vyplývajú z nových pravidiel ochrany spotrebiteľa. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu nahlásila Irán Bezpečnostnej rade OSN. Stalo sa to poprvý raz za 20 rokov pre neplnenie jeho záväzkov, pretože Teherán nespolupracuje pri dlhodobom vyšetrovaní stôp po uráne. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolala čínsku kvalifikantku Chen Qingwen po trojsetovom boji 3-6, 6-1 a 6-4. Dnešok oblačný až zamračený, lokálne čakáme aj dážď alebo prehánky a teploty 18 až 24 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve do 12, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 13. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala pred Čečejovcami smerom od Košíc. Rátajte tu aj so zdržaním. No a ešte stále sa zdržíte na viazde do Košíc od Košických Olšian a na južnej triede pred križovatkou VSS. Postojte si aj v Prešove na Duklianskej smer centrum. Poďme na obmedzenia. Na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Radary na vás triehnu v Košiciach na Palackého pred mostami smer centrum, na Herlianskej prísľubnafte smerom von z mesta a v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. Hliadka je v Trhovišti smer Sečovce. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice 826. Vyberáme sa teraz na Liptov, pretože už je štvrtok a treba si urobiť plány na víkend. Tak práve v Liptovskom Mikuláši sa v sobotu koná tradičný Švábka Fest, kde sa tento rok pokrstia aj liptovské šialence, ktoré v marci získali chránené zemepisné označenie od Európskej komisie. Ich krstným otcom sa stane náš olympionik a vodnoslalomár Jakub Grigar. Najvyššie, keď sa tu vyberiete, tak sa môžete podieľať na slovenskom rekorde v jedení šialencov. Pričom cieľom je, aby si túto pochúťku vychutnalo naraz čo najviac ľudí. Takže aj sa najete, aj sa zabavíte a ešte aj budete súčasťou rekordu. Ideálna predstava za mňa. Všetky potreby naplnené. Ak ste teda nemali žiadne plány, možno to práve prehodnotíte a my vás aj tu sprevádzame skvelou hudbou, za ktorú už teraz pokračuje Tina Turner v Rádiu Košice. Tak nech sa dobre počúva.

Simply the Best ste si vychutnali v Rádiu Košice, je 8:30 a preto sa už ideme pozrieť, čo môžeme dnes očakávať v rámci počasia. V metropole východu dnes už úplne inak ako včera, oblačno a z rána sa môže objaviť aj dážď s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale miestami treba rátať aj s dažďom alebo prehánkami. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe miestami okolo 18 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor. Takže dnes sa treba pripraviť na prevažne zamračenú oblohu, to platí aj na Gemeri a na Dolnom Zemplíne k tomu 21 až 23 stupňov, na Hornom Zemplíne ešte o stupeň chladnejšie, na Šariši takisto zamračené a do 20 stupňov Celzia, na Spiši sa môže objaviť k večeru aj dážď a teplotovo 17 až 19 stupňov, na Liptove s rovnakou teplotou, ale naopak tu bude tých mrakov postupne ubúdať a večer len polooblačno a v hlavnom meste takisto prevažne zamračené a 19 až 21 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešný štvrtok, takže určite ak ste ešte nevyrazili z domu, pribaľte si zo sebou aj dážnik pre každý prípad. My vám pridávame k tomu skvelú hudbu, za ktorú pokračujú Giant Rooks v Rádiu Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.35 a blízko je aj ľudstvo k ďalšiemu pokroku. No musíme povedať a poďakovať aj umelej inteligencii, pretože tá vytvorila riešenie na vier Stokesovho problému. Ide o jeden zo 7 legendárnych matematických úloh, takzvaných mileniových úloh, ktoré matematici kedysi vytýčili ako najťažšie úlohy a pokiaľ sa ich podarí vyriešiť, tak to urobí obrovský progres v rámci matematiky. Dlhé roky sa samozrejme na tom pracovalo a doteraz sa podarilo človeku vyriešiť len jeden tento problém. Na riešení spomínaného navier Stokesovho problému pracovalo okolo 10 tisíc AI agentov a k riešeniu sa dostali približne za 88 hodín. Dokonca spísali o tom takmer 100-stranový dokument ako návod na konštrukciu riešenia tejto úlohy. Zatiaľ však nejde o definitívne uznané vyriešenie problému, ale samozrejme musí to celé prejsť odborným posúdením. Ak sa to teda potvrdí, tak pôjde o historický míľnik pre matematiku a takisto aj vývoj umelej inteligencie. Takže je možné, že sa prepisuje história, uvidíme, aký bude koniec, ale teraz ideme už späť k hudbe, za ktorú pokračujú Desmod.

0: Za tebou ste si vychutnávali z Rádia Košice Ješe 8.40 a my ideme takisto za vami, ale s aktualitami v krátkych správach s Barborou.
1: Deň baníkov v Rožňave pripomenul verejnosti tradíciu banického remesla. Súčasťou celodenného podujatia bol tradičný banický sprievod, ale aj otvorenie vynovenej expozície Banického múzea v Rožňave. Opozícia kritizuje schválenie štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho. KDH žiada vládu, aby ho prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. Cena plynu pre európsky trh stúpla na maximum od konca roka 2022. Presiahla 79 eur za megawatt hodinu. Dôvodom je vojna na Blízkom východe. Britský cyklista Matthew Brennan vyhral aj v 17. etape Vuelty a pripísal si tak už 5. etapové víťazstvo. V záverečnom hromadnom špurte za ním skončili Belgičan Jordi Meus a Dán Magnus Kort. Dnešný deň oblačný až zamračený, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky a teploty vystúpia len na 18 až 24 stupňov. V tejto chvíli máme na východe Liptove 15 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty metropoly východu sú už bez výraznejších zdržaní, no pripomíname nehodu, ktorá sa stala pred Čečejovcami smerom od Košíc. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte stále sa zdržíte v Prešove na Duklianskej a Saminovskej smer centrum. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Ďalej na Furči od pošty smerom na Mier pracujú cestári. Preto tu zvýšte opatrnosť a v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smer centrum, na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta, namerajú vás aj na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera a na Slaneckej pri Tesku smer most VSS. Hliadky sú v Obišovciach smer Kysak a v Trhovišti smerom do Sečoviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rákociho festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákociho festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Nadalej ste s Rádiom Košice 4 minúty pred 9. Pomaly už dáme štvrtkovému ránu s Bohom a ďalšiu časť dňa opäť začneme tými najdôležitejšími informáciami v správach s Baškou. Takže určite nikam neodchádzajte a posledné minúty z dnešného rána venujeme legendárnej kapele Bon Jovi v Rádiu Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dohoda o splatení vyše 54 miliónov eur je podľa UNLP hospodárna. Európska únia poskytne v súvislosti s migrantmi pomoc Španielsku. Miklucha bodoval aj v treťom zápase. Je po 9. prinášame vám správy Rádia Košice. Dohoda o splátkach, ktorú uzavrela Košická univerzitná nemocnica so spoločnosťou BFF Central Europe, je podľa vedenia nemocnice výnimočným príkladom efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi. UNLP to uviedla po kritike odborárov, ktorí kritizovali dohodu o záväzkoch nemocnice voči danej spoločnosti, a to v celkovej sume viac ako 54 miliónov eur. Nemocnica poukázala na ušetrené financie aj na to, že jej hrozila exekúcia. Zároveň podľa nej dochádza k významnej úspore na súdnych poplatkoch v dôsledku zastavenia súdnych konaní. Ústavný súd prijal kľúčový nález na ochranu nezávislosti a nestrannosti sudcov. Vyhlásila to Mária Kolíková z SAS po rozhodnutí Ústavného súdu, podľa ktorého sú zmeny v disciplinárnych senátoch zavedené Ficovou vládou protiústavné. Podľa bývalej ministerky spravodlivosti ostáva kľúčové bremeno vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti už len na Najvyššom správnom súde. V roku 2025 dosiahli tržby a výnosy v lesnom hospodárstve vyše 1,2 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 klesli o takmer 9,5%. Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby až 80,5%. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy ministerstva pôdohospodárstva, ktorú odobrila vláda. Európska únia v reakcii na migračnú krízu v Ceute poskytne Španielsku núdzovú pomoc 115 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti hraníc a navracanie migrantov, ktorí v auguste vtrhli do španielskej enklávy susediacej s Marokom. Aj po niekoľkých týždňoch sa tam stále zdržiavajú tisíce migrantov. Taliansky zväz Amfia vyzval Európsku úniu na 80% clo na časť dovozu aut z Číny. Podľa jeho návrhu by import v rozsahu do 8% ročného objemu európskeho trhu nepodliehal clu. Vyberalo by sa až pri dovoze nad túto hranicu. Slovenský hokejový reprezentant Oleksij Miklucha bodoval aj v treťom ligovom zápase po sebe v drese Pelikán z Lachty. 23-ročný útočník prispel asistenciou k víťazstvu Pelikánov nad Kalpa Kuopio 2-0. Mikluchov tým vyhral tretí duel nového ročníka tamojšej ligy po sebe. Slovák pri debute skóroval dvakrát, v ďalšom stretnutí zaznamenal asistenciu. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 18 až 24 stupňov pri severnom vetre. Východ hlási práve do 19, Spiš, Zamaguria, Liptov do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Prajeme pohodový štvrtok z Rádia Košice. Takto kráľovsky sme odštartovali dnešné predpoludnie. Máme 10. september a ani dnes nevynecháme pohľad do hudobnej minulosti. Už v tejto hodine sa môžete tešiť na hity a interpretov, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom. Takže určite zostaňte s nami a teraz už vychutnajte Naila Horena z Rádia Košice.

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia.

0: aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Ste s Rádiom Košice, prajme skvelé predpoludnie. Už máme štvrtok a treba povedať, že aktuálne je svadobné obdobie v plnom prúde. Možno aj zajtra sa chystáte na nejakú svadbu, ale dávajte si pozor, keď pôjdete, pretože na internete sa objavila fotografia páru zo svadby, kde nevesta je krásne oblečená, nachystaná a ženích vyzerá, ako keby si odbehol práve z rybačky. Fotku zdieľala ich dcéra s tým, že sa otca pýtala, prečo má fotku z vlastnej svadby v obyčajnej pruhovanej košeli a jeho vysvetlenie bolo, že manželka, v tom čase ešte priateľka, ho pozvala na svadbu, ale nepovedala mu, že sa bude ženiť on. Takže dávajte si naozaj pozor, overujte si, na koho svadbu idete a či teda vás pozýva pár alebo len jedna osoba. To je veľmi dôležité. My k tejto pohode pridávame skvelú hudbu z Rádia Košice. Toto je Kristina Aguilera.

0: Ste s Rádiom Košice, prajeme príjemné predpoludne a v tejto chvíli už nasledujú krátke správy s našou Bašou.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje na výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe, a to dnes od 10. do 12. Spoje na linke R7 nahradia autobusy. Teplný výkon 4 reaktorov jadrovej elektrárne v Mochovciach by sa mal zvýšiť na 112% nominálneho výkonu. Bude to možné vďaka využitiu projektových rezerv. Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v Azraku na severe Jordánska. Útok bol odvetou za útorkové americké údery na 5 iránskych tankerov. Jakub Kotrba končí vo funkcii šéfa Českého tenisového zväzu. Oficiálne mieni podať svoju rezignáciu k 30. septembru. Nahradí ho Petr Pála, dlhoročný kapitán českého tímu v pohári Billie Jean Kingovej. Dnes oblačné až zamračené počasie, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a maximami 18 až 24. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 16 do 20 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 13 až 15. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom došlo k prasknutiu potrubia, preto je uzavretý jeden jazdný pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie, a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Práce potrvajú do 19. októbra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Hrlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta a na Slaneckej pri Tesku smer Krásna. Namerajú vás aj na D1 pred Štrbou smerom od Popradu a hliadke v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný štvrtok, v Rádiu Košice je už na rade tradičný hudobný kalendár. Dnes si posvietime na 10. september. Na úvod ale iba spomenieme, že gitarista skupiny Aerosmith Joe Perry dnes oslavuje narodeniny. Oslávenkyňami sú aj speváčka Carol Decker zo skupiny T'Pau, o rok mladšia je írska speváčka Seán Fahey a okrúhlu 60-ku dnes oslavuje aj americký spevák Miles Zuniga. Ale o niečo starší je José Feliciano.

portorický spevák a gitarista od narodenia nevidí, od 5 rokov žil v newyorskej štvrti Harlem. Začínal vo folkových kluboch a pred vyše 60 rokmi mu bola ponúknutá nahrávacia zmluva. Jeho doteraz najznámejšou je vianočná skladba Feliz Navidad z roku 1970, ktorú sám napísal a ktorá je klasikou počas sviatkov aj v našom éteri. Lenže v rovnaký deň, 10. septembra 1966, sa na vrchol amerického rebríčka albumov vyšplhali Beatles.

Udialo sa tak s albumom Revolver, a to aj napriek neslávne známemu výroku Johna Lennona, že sú väčší ako Ježiš. Puritánska Amerika sa zjavne dokázala povzniesť a umožnila Beatlesákom dosiahnuť až na vrchol. Zostávame v Spojených štátoch, ale o takmer 20 rokov neskôr, v 83., keď sa bývalý gitarista Stevieho Wondera Michael Sembelov ocitol na čele americkej singlovej hitparády.

Podarilo sa mu to so skladbou Maniac, ktorá svojím zvukom stelesňuje 80. roky a objavila sa v ikonickej scéne filmu Flashdance. Snímka rozhodne pesničke pomohla k popularite. V tejto chvíli ale trochu pritvrdíme, písal sa rok 1990 a Austrálčania AC/DC vydali túto gitarovú záležitosť.

Thunderstruck je medzi fanúšikmi veľmi obľúbená, objavila sa aj vo viacerých filmoch či televíznych show a je to jeden z najpredávanejších singlov vôbec. Okolo piesne existuje mýtus, že ju gitarista Angus Young napísal potom, ako do lietadla, v ktorom letel, udrel blesk. Dávalo by to však zmysel, pretože energie má vždy a stále na rozdávanie. V tvrdosti ešte nepoľavíme, pretože o rok na to, 10. septembra 1991, vyšla jedna z najkultovejších piesní všetkých čias.

Nirvana vydala Smells Like Teen Spirit a navždy zmenila hudbu. Pojmu alternatíva dala nový zmysel, pričom pesnička sa stala nečakanou hymnou celej generácie. Grunge sa vďaka Nirvane a ich megahitu dostal do mainstreamu, ale prenikol aj do módy a životného štýlu. Vo svete módy sa pohybuje aj Rihanna a v tento deň pred 16 rokmi vydala známu pesničku.

Only Girl in the World je o tom, ako Rihanna vyžaduje pozornosť svojho partnera, chce byť stredobodom pozornosti a akoby jediným dievčaťom na svete. Pesnička sa dostala na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády a Rihanna sa stala prvou speváčkou, ktorej sa to podarilo 4 krát po sebe v jednom kalendárnom roku. O rok na to, 10. septembra 2011, sa americkou singlovou jednotkou stala táto pecka.

Reč je o skladbe Moves Like Jagger, v ktorej Maroon 5 a Christina Aguilera spievajú o tanečných pohyboch Micka Jaggera z Rolling Stones. Vraj sa takýmito tanečkami dá zaujať nežné pohlavie. Nežné pohlavie v 90-kách určite mohli zaujať aj chlapci z Nirvany na čele s Kurtom Cobainom. Práve 35 rokov dnes oslavuje absolútna grunge-ová klasika Smells Like Teen Spirit, ktorú si teraz zahráme v plnom znení.

0: Naladené máte Rádio Košice, v štúdiu je už opäť nachystaná Barbora, a to aj spolu s aktualitami v krátkych správach.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči vo viacerých lokalitách Slovenska. Varovanie sa týka aj východu. Manželka štátneho tajomníka rezortu školstva Zuzana Hrinková prešla súdnou radou. Hlasovalo za ňu 13 členov. Súdkyňou Buďak zloží sľub prezidentovi. Psychológiu ale do tejto pozície neodporúčal. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom histórie, keď prekonal rekord z júla 2023. Priemerná teplota vzduchu bola tento rok takmer 17 stupňov. Syn bývalého majstra sveta seriálu F1 Kimiho Raikkonena Robin podpísal zmluvu s jazdeckou akadémiou Red Bullu. Program minulosti pomohol pripraviť na štart F1 okrem iných jazdcov aj štvornásobných majstrov sveta Maxa Verstappena a Sebastiana Vettela. Dnešné počasie oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami a najviac 18 až 24 stupňov. V tejto chvíli máme na východe do 20, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vocanovú je naďalej možné. Ďalej novú dopravnú nehodu ste nám hlásili pri Mokranciach smer Moldava nad Bodvou. Zvýšte tu preto opatrnosť. Taktiež pripomíname, že v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Potrvá to do marca ďalšieho roka. Radar na vás striehne na D1 pred Štrbou smerom od Popradu a hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri Luniku 9 smer most VSS a v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Veríme, že o tomto čase už máte zjedené aspoň raňajky. Možno sa chystáte už pomaly na desiatu a keď už sme pri tom jedle, tak väčšinou sa o chlapoch hovorí, že sú to takí jedáci. Ale nie je to úplne pravda. Totiž svetový rekord v najrýchlejšom zjedení burita prekonala Britka Lia Schatkever. Celého dokázala zjesť za 30,75 stotín sekundy. Čím doterajší rekord prekonala o 72 stotín sekundy. Vy samozrejme nejedzte takto rýchlo, ale vychutnajte si svoj čas pri jedení čohokoľvek a my vám ho spríjemníme aj skvelou hudbou. Toto je Gary Barlow.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16.00.

Save My Love ste počúvali takto krátko pred 10. v Rádiu Košice. Veríme, že vám dnešok ide podľa vašich predstav, tak ako ste si ho v úvode naplánovali, lebo to je vždy dôležité. V opačnom prípade si žiadame mať aspoň kúsok šťastia, ak to takto nejde. A to práve teraz posielame aj cez náš éter. Get lucky, Dano vám praje ešte krásny zvyšok štvrtka. Ahoj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov odmieta kritiku Riabova a víta ukončenie sporu o pamätník. So schválením programu v parlamente podľa Rašiho problém nebude. Brankár Dabrovský skončil v FC Košice. Je 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovská radnica víta návrh predsedu petičného výboru za ochranu pamätníka vojakom sovietskej armády v Košiciach Alexandra Riabova na ukončenie sporu, ktorý sa týka umiestňovania stánkov v areáli pamätníka. Uviedla to v reakcii na jeho vyjadrenia, ktorý okrem iného kritizoval náklady mesta na externé právne zastúpenie. Mesto zároveň trvá na tom, že stánok počas vianočných trhov pietný charakter miesta nenarúšal. Okresný úrad v Prešove v máji uložil mestu v tejto veci pokutu. Rozhodnutie nebolo právoplatné a mesto sa proti nemu odvolalo. V konaní sa podľa Riabova čaká na rozhodnutie druhostupňového orgánu. Predseda Národnej rady Richard Raši sa zaviazal, že v septembri budú neustále rokovať. Snahou koalície bude podľa neho prerokovať všetkých 300 bodov programu.
2: Národná rada Slovenskej republiky zasadne v riadnom termíne, ako je určený, teda 15. septembra o 13. hodine. Program Národnej rady Slovenskej republiky bude schválený. Národná rada bude rokovať v štandardnej štruktúre programu. Nepredpokladáme problémy ani so štruktúrou programu, ani so schválením programu. Budú zaradené tie body, na ktorých je dohoda. Dohodou je, že z návrhy zákonov v druhom čítaní budú schválené iba tie, kde je odsúhlasené aj s ministrom financií dopad na štátny rozpočet.
1: Predseda parlamentu dodal, že zatiaľ nie je v programe naplánovaný bod rušenia transakčnej dane. Čaká sa na postoj lídrov koaličných strán po Veľkej koaličnej rade, ktorá má byť tesne pred začiatkom schôdze. Koalícia sa zatiaľ definitívne nedohodla ani na podmienkach zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Raši má avizovaný aj záujem prezidenta Petra Pellegriniho vystúpiť na septembrovej schôdzi v parlamente so správou o stave republiky. Španielska spravodajská služba vopred varovala, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov o migračnej kríze od 1. do 31. júla. Ich zverejnenie prisľúbil premiér Pedro Sánchez. 8 arabských a moslimských krajín privítalo sankcie Británie na dovoz z izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zároveň na prijatie podobných opatrení vyzvali aj ostatné krajiny. Poľský futbalový brankár Kevin Dabrovský skončil svoje pôsobenie v FC Košice a prestúpil do poľského klubu Pogoń Szczecin. V týme účastníka Nike Ligy pôsobil takmer 10 mesiacov a mal podiel na zlepšených výsledkoch týmu v druhej časti uplynulej sezóny. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky, zafúka aj silnejší severný vietor a teploty vystúpia len na 18 až 24 stupňov. Momentálne máme na východe do 20, pod Tatrami na Zamaguri aj na Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné predpoludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani po desiatej, iba som pribudla Jakiva, Danila som už poslala, aby sa chystal na zajtrajšie vysielanie, ale prajem vám nádherný štvrtok, aj keď neviem, prečo mám dnes také nutkanie povedať, že piatok, asi je to len nejaké prianie, alebo ma možno k tomu motivovalo niečo, čo som zažila po ceste do práce. Viac vám poviem neskôr, verím, že s nami ostanete aj pri dobrej hudbe, lebo už tu vidím Shakiru, ale aj Burna Boy, tak verím, že si to dáte možno, že aj hlasnejšie, ak vám to vaše pracovisko alebo domácnosť povoľuje.

0: 20 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

Rádia Košice Richard Miller 55. Tak kto vie, možno niekto z vás práve dnes oslavuje 55. Myslíme na vás a prajeme naozaj všetko najlepšie, alebo ak sú to aj meniny, prípadne iný dôvod na oslavu, alebo si ho ešte iba hľadáte a možno príde aj z našich frekvencií. V tejto chvíli Don't Worry a potom ideme na cesty.

0: 10. september, Rádio Košice je najbližšie k vám, ale teraz by sme si mohli priblížiť, čo sa momentálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Poďme na radary, tie sú v Barci pri OMV smerom do mesta a všaci pri Slovnafte smer Čečejovce. Hliadky na vás striehňu v Budimíre smerom od Košíc a na vjazde do Strážskeho smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

z Rádia Košice. Peter Bič, projekt Čoskoro. A čoskoro je tu už aj víkend, tak možno uvažujete nad nejakým zaujímavým programom. Ak by ste chceli zažiť niečo netradičné a zároveň pomôcť, tak dávam do pozornosti Vrany 116 Košice. Je to strelecký klub a naši poslucháči, ktorí vám odkazujú, že si môžete prísť za súťažiť, pretože v sobotu to bude veľmi zaujímavé na strelnici Nižnej Hutke. Výnimočný charitatívny strelecký pretek Strelci deťom 2026. Môžete si prísť zasúťažiť, podporiť dobrú vec a prežiť deň v skvelej streleckej komunite. Celý výťažok z dobrovoľného vstupného bude v plnej výške venované detskej onkológii v Košiciach. Takže ak by náhodou, môžete si zasúťažiť v rôznych disciplínach a okrem toho, že budete pomáhať, tak spoznáte určite aj nových ľudí a podporíte aj tú myšlienku, že ľudia dokážu držať spolu aj tam, kde ide oveľa viac, než len o výsledok na terči. Tak prečo to takýmto spôsobom nepodporiť? Viac informácií nájdete na ich oficiálnej facebookovej stránke. Pozdravujeme teda do Nižnej Hutky a vrátime sa k hudbe.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košická župana vo svojom programe pre mladých lekárov prvé dve krajské rezidentky. Vďaka zdravotníckej agentúre KSK získa Zemplín neurologičku v Trebišove a pediatričku v Michalovciach. Viac hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Krajský rezidentský program prináša mladým lekárom podporu počas špecializačného štúdia. Láka na viacero výhod, okrem iného, že na atestáciu nebudú čakať roky a štúdium dokončia v zákonnej lehote. Župa si tak zabezpečuje, že nový odborník zostanú pracovať v kraji a posilnia zdravotnú starostlivosť.
1: A pri zdravotníctve ešte ostaneme. Spíšiaci, dobre počúvajte. Pacientom aj športovcom už slúži nová magnetická rezonancia, ktorú nájdete v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Nové pracovisko pomôže najmä pri diagnostike ochorení a úrazov pohybového aparátu a posilní aj miestnu ortopédiu. A využitie nebude len pre pacientov. Odbornú starostlivosť môže využívať aj hokejový klub HK Rysy. Presnejšia diagnostika znamená rýchlejšie rozhodovanie lekárov o ďalšej liečbe či návrate športovcov na ľad. Stredoškoláci z Košického kraja dostávajú po prvýkrát vlastný parlament a dokonca budú rozhodovať o milióne eur. Bude ho tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých 11 okresov Košického kraja. Opäť hovorkyňa Katarína Strojná.
2: Zvolení mladí poslanci budú zastupovať takmer 33 tisíc stredoškolákov. Dostanú tak príležitosť rozhodovať o témach dopravy, športu, škôl, až po technológie, kultúru či životné prostredie. Voľby prvých mladých poslancov sa uskutočnia 30. októbra a prvýkrát zasadnú v januári 2027.
1: Košický kraj tak dáva mladým nielen hlas, ale aj reálnu možnosť meniť veci okolo seba. Ak hľadáte plán na víkend, máme pre vás poriadnu dávku zážitkov. Na Ružine sa v piatok a v sobotu rozbehnú dračie lode. 200-metrové súboje posádok, bubny, pádla a atmosféra na Počkaj Beach pri Margecanoch. V sobotu vás čakajú preteky, koncerty skupiny Salko či Billy Barman, no a v nedeľu si dračiu loď môžete vyskúšať aj vy. Deti poteší spievankovo a dospelí si zaspievajú skaly, má to úplne zadarmo. Ak stíhate, vyrazte aj za Esenciou, festivalom tradičnej kultúry Košického kraja do Kunsthalle v Košiciach. Prinesie hudbu, tanec, remeslá aj príbehy nášho regiónu. Zoberte rodinu, partiu a vyrazte za zážitkami. Kliknite na podujatia.ksk.sk a dozviete sa viac. Toto boli novinky z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Miroš Birka, mám rád a ja mám rada Miroš Birku, keď je v našom playliste. Vždy mi to rozjasní deň a celkom jasno máme aj v tom, čo sa momentálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Taktiež na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na vjazde do Moldavy nad Bodvou smerom od Košíc. Prechádzajte tu opatrne. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú v Košiciach na Štúrovej pri Krajskom súde smer Moldavská a na Toriskej pred galériou smerom od Steel Arény. Radar je aj v Trhovišti pri Cintoríne smer Michalovce. Na hliadky si dajte pozor v Budimíre smerom od Košíc a na vjazde do Strážskeho smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

takéto movie stars nachádzame v Rádiu Košice krátko pred 11. vydarený deň a teším sa na správy, ktoré o malú chvíľu prinesie Baška, hlavne teda na šport, pretože spomenie aj 15-ročnú Simonu Javorskú, Košičanku, ktorá priniesla naozaj krásny športový úspech a je to veľká bojovníčka a nie je sama. My vám to ale zhrnieme už o malú chvíľu. Predtým ešte Diana Ross aj Upside Down pre tých, ktorí to majú dnes všetko naopak.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj na východné Slovensko príde finančná injekcia od štátu. Zelenský priletel na rokovanie do Kanady. Zlatý úspech mladej Košičanky. Je presne 11 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií vyčlenilo z fondu na spravodlivú transformáciu 459 miliónov eur v rámci programu Slovensko do troch najviac zasiahnutých regiónov Hornej Nitry, Košického a Banskobystrického kraja. Medzi najvýznamnejšie investície patrí pritom geotermálny projekt v Košiciach s celkovou podporou takmer 96 miliónov eur. Podľa Míry môže projekt prispieť k prechodu regionálneho energetického sektora na čisté a udržateľné zdroje. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorej štatút odobrila včera vláda. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie ona ani ďalší relevantní partneri. Hovorkňa Daniela Piršelová zároveň upozornila, že návrh štatútu nebolo možné pripomienkovať.
2: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Únia miest je presvedčená, že Slovensko potrebuje systémový prístup, ktorý bude prepájať hospodárenie s vodou, plánovanie územia, ochranu krajiny a adaptačné opatrenia s dlhodobými klimatickými cieľmi Slovenska. Volodymyr Zelenský priletel do Kanady, kde bude rokovať s premiérom Markom Carneym. Hlavnou témou jeho návštevy má byť posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, ale aj príprava na ďalšiu vojnovú zimu. Očakáva sa uzavretie viacerých dohôd. Nemecký minister obrany Boris Pistorius obhajoval značný nárast výdavkov na obranu v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. V spolkovom sneme poslancom povedal, že plánovaných 140 miliárd eur je veľmi veľa peňazí, preto je dôležitá debata o prioritách, hospodárnosti a štátnom dlhu. Slovenská výprava má za sebou mimoriadne úspešné vystúpenie na európskych hrách nepočujúcej mládeže v nemeckom Hanoveri. Mladí slovenskí atléti si z podujatia odniesli celkovo 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. O dve prvé miesta sa postarala 15-ročná Košičanka Simona Javorská, ktorá zvíťazila v kategórii do 15 rokov v behu na 100 i 300 metrov.
3: Najprv som sa za začiatku bál, lebo to bolo dosť iné pre mňa, nové to bolo pre mňa. A bola tam svietelná signalizácia na štarte, čo som si nikdy ešte neskúšala. Nebola som na to zvyknutá, ale som veľmi rada, že som to zabehla. Tak, jak som to zabehla, na malom 300 som mala aj osobák.
1: Študentka Košického gymnázia Trebišovská 12 sa predstavila na devlimpiáde vôbec prvýkrát v živote.
3: Ja počujem aj bez načúvacích prístrojov. Väčšinou ja si to aj zakrývam vlastne, ale ja počujem aj bez sluchadiel. Ale mám dostatočne sluchové stratu na to, aby som tam mohla sa účastniť. No ja mám podľa mňa v tomto aj trošku šťastie, lebo som tam stretla aj niektorých, ktorí nepočuli vôbec a som za to vďačná, že počujem aspoň takto.
1: Dve zlaté medaily vybojovala v Hanoveri aj Adela Antušeková a o zvyšné cenékovi pre slovenskú výpravu sa postrali Nela Hanudelová a Dominik Krajčír. Dnešné počasie naďalej oblačné až zamračené, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky, pri severnom vetre vystúpia teploty na 18 až 24 stupňov. Na východe máme práve do 20, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 15. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový deň praje Barbora Halučková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pravidla lásky od Lenyho Krivica krátko po 11. Pohodový deň vám prajeme. Už je štvrtok a ten budúci týždeň vyzerá tiež celkom nádejne, lebo síce oficiálne nie je 15. voľno, ale už som počula v okolí, že si to veľmi veľa ľudí jednoducho zvolilo ako voľný deň, ostávajú verní tomu zvyku a jednoducho si ho dokonca po niektorí aj predĺžili. Takže nech vás to potom neprekvapí, ak v pondelok nenájdete všetkých v práci alebo možno vo všetkých inštitúciách, lebo niekto si to rovno spojil sobota, nedeľa, pondelok, utorok a hotovo. Vy, ak budete v práci, tak my rovnako nebojte sa a budeme vám aj naďalej prinášať dobrú hudbu a veľa informácií. Kýva zdraví!

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo

0: spojila Slovensko od západu po východ.
1: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Spievala You Better Stop, tak teda počúvneme a na chvíľu sa zastavíme a bude to do konca rok 1906, lebo si pripomíname 120 rokov od veľmi zaujímavého príchodu do Košic. Aj vám o ňom poviem viac v rámci štvrtkovej pravidelnej rubriky Historické, o ktorej si môžete prečítať na Košice online. V júni v roku 1906 totiž zažili práve naše Košice udalosť, aká dovtedy nemala v meste absolútne obdobu. Na tunajšom trhovisku, dnes si to predstavte asi zhruba na námestí Osloboditeľov, vystúpila svetoznáma spoločnosť Buffalo Bills Wild West, ktorá európskemu publiku predvádzala naozaj taký až romantický obraz amerického divokého západu. Do mesta pricestovali vtedy stovky účinkujúcich, približne 500 koní, kovboji, indiáni, kozáci, vojaci a jazdci z rôznych častí sveta. A práve v tomto roku si pripomíname 120 rokov od ich príchodu do Košíc. Za menom Buffalo Bill sa skrýval William Frederick Cody, bývalý lovec, jazdec, armádny prieskumník a jeden z najslavnejších amerických showmenov svojej doby. Jeho veľkolepé predstavenia neboli len takým klasickým cirkusom, hoci dobová tlač, tá košická, ich tak často označovala. Divákom ponúkali jazdecké a strelecké ukážky, prepadnutia dostavníka, vojenské výjavy, ale aj inscenované boje medzi americkými vojakmi a indiánmi. A vy si to môžete dokonca aj s plagátom pozrieť a prečítať hlavne na košiceonline.sk.

0: Presne takto niekedy je hlava vinná, telo nevinné a Katka Knechtová to vedela už v roku 2001. My sa teraz ale vrátime do súčasnosti a skontrolujeme, čo ste nám nahlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Toriskej potriedu KVP a Odiperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na vjazde do Moldavy nad Bodvou smerom od Košíc. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, na Štúrovej pri Krajskom súde smer Moldavská a na Toriskej pred galériou smerom od Steel Arény. Hliadky na vás triehnú v Pozdyšovciach smer Michalovce a na začiatku obce Soľ smerom od Vranova na Topľov. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aerosmith v Rádiu Košice a my vám prajeme naozaj pekný, vydarený deň a v tejto chvíli zavítame aj do sveta, ktorý podľa mňa má také svoje vlastné pravidlá a dá sa povedať, že je to aj samostatná planéta. Mám na mysli sociálne siete. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Stále tam pribúdajú nejaké novinky a trendy, všetci sa zapájajú, sú to také reťazovky, označujú sa a tak ďalej. Ale teraz chcem hovoriť o niečom inom, čo opantalo takých bežných ľudí a možno by ste si nikdy netypli, že budú mať toľkých followerov a sledujúcich. Predstavte si, stále viac publikujú napríklad profesionáli, ale takí, ktorí napríklad pracujú u niekoho bohatého alebo nejakého zaujímavého klienta doma. A všetko to samozrejme vysvetlím, ale jednoducho pracujú pre bohatých klientov a užívateľia tak môžu sledovať, ako sa stávajú luxusné domy alebo ako sa varí pre smotánku. Ak by sme pátrali po nejakej minulosti, tak The Wall Street Journal hovorí, že to asi začala s najväčšou pravdepodobnosťou podnikateľka Dorothy Bandier v roku 2023. Najala si vtedy Olivia ako súkromnú šéfkuchárku a netušila, že sa z nej čoskoro stane hviezda sociálnych sietí. Pre takmer 30-ročnú ženu, ktorá inak predtým pracovala iba vo fast foodoch, to bol svojím spôsobom splnený sen, mohla variť, čo chcela, prakticky s neobmedzeným rozpočtom. A teda išlo to aj ďalej, pretože keď jej šéfka s manželom odišli na 2 týždne do Európy na dovolenku, tak sa táto Olivia kuchárka začala v letnom sídle nudiť a začala po dovolení v jej kuchyni natáčať videá. Príspevky, ktorých pripravuje cestoviny s morskými plodmi, stejky a tak ďalej, ju takmer cez noc vystrelili medzi hviezdy Instagramu. Počas 3 mesiacov získala cez 2 milióny sledujúcich, ktorých bavila najmä svojim drzým a takým celkom vtipným prístupom. Dnes má už manažéra, vlastný rad záster, na jesene vychádza prvá kuchárka a myslím si, že má našliapnuté aj na ďalšie úspechy. Lifestyleových influencerov na sociálnych sieťach je teda veľmi veľa, ale na scénu tak vstupujú aj ľudia z ďalších odborov, od remeselníkov cez inštalatérov až po záhradných architektov. Títo ľudia sa vraj nesnažia stať influencermi, ale tieto platformy využívajú ako reklamu pre svoju prácu. Zdieľajú často napríklad aj stavbu luxusných domov, ale niektoré samozrejme nemôžu, pretože sú chránené dohodou o mlčanlivosti. U niektorých klientov vraj ani nepoznajú ich skutočnú identitu. Ale minimálne si vedia takýmto spôsobom urobiť reklamu a zdá sa, že to má aj úspech, pretože tam dávajú aj veľa praktických tipov, ktoré využívajú aj bežní ľudia. Tak možno, že prichádza nejaká nová vlna influencerov, takých úplne bežných, ktorí sú aj medzi nami.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: playliste Rádia Košice sa objavili akési problémy, ale len hudobné. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Ale tejto chvíli už ideme skontrolovať, čo ste nám nahlásili. Ďakujeme, že popri šoférovaní máte chuť pomáhať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na križovatke trieda SNP a Toriska nefungujú semafory. Prechádzajte tu preto opatrne a na furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Poďme do Prešova, tam je na ulici Pod Hradkou úplne uzatvorený most a obchádzka je obysmerne vedená po uliciach Suvorova, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Taktiež na diaľničnom premostení od Petrovenca pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Obmedzenie potrvá približne do konca septembra. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a v Pozdyšovciach smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko, pohodové poludnie praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Moving to the Sun, skladba, ktorú ste videli, predpokladám, počas tohto leta minimálne v každom piatom Reelsku. Ak náhodou nie, ono to ešte určite príde, ale spája sa nám možno, že aj s práve týmto krásnym letným obdobím. I keď dnes nás tak celkom prefúklo v Košiciach, že už sa ani neviem rozhodnúť, či sme bližšie k tej jeseni, alebo ako to je. Ale máme tu jednu aktualitu a síce pozor a rátajte s tým, že to spôsobí samozrejme aj komplikácie. Luník 2, Luník 3 a čiastočne aj Luník 4 má momentálne výpadok elektriny. Pracuje sa síce na odstránení, ale ak budeme mať viac informácií, tak sa určite z Rádia Košice podelíme.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud. Pred davom sa zamykám.

0: Rákocího festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocího festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Foster the People Sit Next to Me z Rádia Košice. Tak neviem, kto momentálne sedí hneď vedľa vás, ale dúfam, že ste spokojní. Môžete si vymeniť pohľadom spokojnosť. Ak nie, tak sa tvárte, že tento vstup ste nikdy nepočuli. Vedľa mňa už o malú chvíľu bude sedieť Baška, alebo teda, aby som to upresnila, v tomto veľkom štúdiu až oproti. Bude to skôr taký očný kontakt, aby sme presne na 12. odštartovali ďalšie správy. Tak ostaňte s Rádiom Košice a budete vďaka zvuku v obraze.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove zasahuje polícia v akcii Penzión. Voľby do parlamentu by vyhrali progresívci. Slováci prežijú v zdraví menej rokov. Je 12 hodín, začínajú sa poludnejšie správy Rádia Košice. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úbok prezídia policajného zboru od rána realizujú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom Penzión, informuje Lea Vilhanová.
2: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh zatiaľ neposkytujeme bližšie informácie. O ďalšom vývoji budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Republika sa vo volebnom modeli NMS s viac ako 15,5% doťahuje na Smer, ktorý by mal 16,2%. Voľby by aj podľa tohto merania vyhralo progresívne Slovensko s takmer 22%. Do Národnej rady by sa ešte dostali Hnutie Slovensko, Saska, Hlas a KDH. Oproti augustu si v modeli NMS polepšili najmä progresívci a práve Republika. Podpora Smeru klesla o 0,3. Do parlamentu by sa tesne nedostali Demokrati, Maďarská aliancia, Smerodina ani SNS. Zber dát prebiehal od 2. do 7. septembra. Na prieskume sa zúčastnilo 1004 respondentov. Slováci prežijú v zdraví menej rokov, ako je európsky priemer. Naše zdravotníctvo pritom čelí po Poľsku najrýchlejšiemu starnutiu populácie v Európskej únii. Priemerná dĺžka života na Slovensku je 78,6 roka, avšak výrazný rozdiel je najmä v počte rokov prežitých bez zdravotných obmedzení. Slovenskí muži prežijú v dobrom zdraví okolo 56 rokov, kým európsky priemer u mužov je takmer 63 a ide o tretiu najnižšiu hodnotu v únii. Kľúčovou výzvou je podľa odborníkov dostať overené postupy a inovácie do reálnej praxe k ľuďom. Odborníci hľadajú na konferencii vo Vysokých Tatrách riešenia, ako tento stav zvrátiť. Odpoveďou na tieto výzvy nie sú podľa nich iba nové prístroje a lieky, ale aj lepšie využívanie dát, umelá inteligencia či efektivita prevencie. V Turecku zadržali Brita, ktorý opľul vlajku. Turecký trestný zákonník počíta s trestom až 3 roky väzenia za zneúctenie či poškodenie tureckých štátnych symbolov. Britské veľvyslanectvo záležitosť zatiaľ nekomentovalo. Barcelona vyhrala nad Feyenoordom Rotterdam 5-1 v prvom zápase futbalovej ligy majstrov. Lamine Yamal dal gól a na 2 prihral. Rafinha skoroval dvakrát. Stuttgart, za ktorý od 71. minúty nastúpil Leo Sauer, zvíťazil nad norským Vikingom 3-1 po hetriku Demiroviča. Dnešné počasie oblačné až zamračené po celý deň, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a teplotami do 24 stupňov. Východ hlási práve 18 až 21, Spíš za Maguria Liptov 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Simply Red v Rádiu Košice a červená svieti na mojom mikrofóne, takže sa počujeme, som Kiva a prajem vám naozaj vydarené popoludne, teraz už oficiálne. Verím, že ste stihli aj nejaký chutný obed, alebo sa na ne ešte iba chystáte. Hlavne na to nezabúdajme. A myslím si, že po dobrom chutnom jedle by sme niekedy pre menšie výčitky chceli športovať, možno, že si ísť aj zabehať. Ak ste s nami boli na Košice Night Run, tak verím, že ste sa našli vo fotogalérii alebo v reportáži na tvkošice.sk a možno ste aj zachytili informáciu o nejakých letenkách a už si nepamätáte, ako to naši moderátori hovorili. No, budúci týždeň ideme na to, vyžrebujeme niekoho z vás, kto poletí podľa vlastného výberu, samozrejme, z košického letiska, tak sa na to veľmi teším, pretože to bude určite veľmi príjemné prekvapenie a verím aj v nejaké emócie a možno splnené sny. Toto je Just a Dream.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v bio.

0: Pečo Boys v Rádiu Košice, ale o 12.20 by to k hudbe chcelo aj nejaké informácie, ideálne pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Za volant už pozdravuje Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pravý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodcenovú je naďalej možné. Na Inžinierskej ulici prebiehajú práce na ceste, rátajte tu s obmedzením. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a s uzavretou vozovkou treba rátať aj medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Poďme aj na radary, tie sú pri Hrhove smerom do Rožňavy a na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok. Viadky vás zastavia v Košiciach na Masarykovej pri Džambe a v Plešivci do Slavca. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter v Rádiu Košice, ale my sa teraz presúvame aj na Gemer. V Rožňave to bude cez víkend žiť, chystá sa tu tradičný jarmok. Trojdňové podujatie priniesie do centra mesta ako kultúrny program, tak aj výrobky remeselníkov či jarmočné špeciality. Novinkou bude aj fanzóna so zábavnými atrakciami. Takže všetko, čo k jarmoku jednoducho patrí. Odštartuje to zajtra presne na poludnie vystúpeniami žiakov rožňavských základných škôl. O pol piatej je potom naplánovaný slávnostný sprievod od mestského úradu a následne oficiálne otvorenie jarmoku. Bude to všetko na námestí v centre mesta. Večerný program bude patriť hudobným predstaveniam. Ak by sme sa pozreli na ten víkendový program, tak predstavia sa miestni folkloristi, pripravené sú aj vystúpenia žiakov opäť zo základných umeleckých škôl, ale aj miestnych hudobných kapiel. Ten večerný program v sobotu vyvrcholí aj hudobne a budú to koncerty skupín Noc za deň a Metalinda. Piatok aj sobotu sa môžete tešiť aj na večernú diskotéku a samozrejme okrem kultúry budú súčasťou jarmoku aj stánky s jedlom, remeselné výrobky a tradičná jarmočná ponuka. Hlavne si to užite, my sa teraz naladíme hudobne, lebo toto je Noc za deň.

Better in Time z Rádia Košice. Pekný deň želáme a obzrieme sa aj za augustom, lebo bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Je to už oficiálne, priemerné teploty dosiahli hodnotu takmer 17 stupňov Celzia. August sa tak vyrovnal júlu 2023, keď padol doterajší historický rekord, tak už je prekonaný. Ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes, konštatujú vedci z programu Copernicus. Minulý mesiac bol podľa nich aj najteplejším augustom, keďže júl 2023 prekonal iba o 0,01 stupňa Celzia. Copernicus vzhľadom na tento nepatrný rozdiel považuje oba z mesiace za s najvyššou zaznamenanou teplotou. Inak v tom celosvetovom meradle boli teploty v auguste tak trošku vyššie v porovnaní s odhadovaným priemerom. Emisie vznikajú práve pri tomto procese, považujú to odborníci za hlavnú príčinu zmien klímy. Údaje taktiež potvrdili, že západná Európa, ale aj Spojené štáty zažili tento rok svoje najhorúcejšie leto v histórii, veď si na to asi spomíname, nebolo to tak dávno. Dôsledku vln horúčav, ktoré prišli už v máji, zasiahlo viacero európskych krajín závažné sucho a vo veľkých riekach vrátane Dunaja bol mimoriadne nízky prietok vody. Čo všetko to ešte spôsobí, aké dôsledky to bude mať, tak o tom určite budeme ešte počuť, žiaľ. Ale započúvajme sa teraz aj do skladby Cez škáry od Komajoty.

0: Jediné východné slovenské rádio vám robí spoločnosť. Ak ste sa ocitli v tejto chvíli na cestách, tak vám pošepkáme, kadiaľ radšej neísť, alebo kde je to úplne v poriadku.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na križovatke pri magistráte nefungujú semafory, prechádzajte tu opatrne. Na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Prešove je metodová v úseku Dvajanského po Konštantínovu tiež uzavretá. A pozor si dajte tiež na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Doprava je zúžená do jedného jazdného pruhu a je riadená semaforom. Radary sú pred Dargovom smerom do Košíc na výjazde z Michaloviec smer na Cinaves, v Prešove na Bardejovskej pred Radom von z mesta a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom z Ivachnovej. Hliadka na vás striehne v Plešivci do Slavca. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

éteri Rádia Košice sa objavila aj Josephine krátko pred 13. Pekný štvrtok vám želáme a o malú chvíľu k hudbe doplníme aj ďalšie správy, konkrétne metropolitné, takže ostávame v Košiciach, otvoríme hneď niekoľko tém, ale pri jednej mi napadla taká tá poučka, že čo sú to homonymá, že vlastne znejú rovnako, ale majú iný význam. A zdá sa mi, že niečo obdobné, aj keď samozrejme iba keby sme hovorili o výslovnosti, pretože ak by sme to napísali hneď, je tam rozdiel, sa momentálne deje aj pred voľbami v Košiciach, veľmi zaujímavé a my sme sa vás na to pýtali, ale viac sa dozviete len, čo dospieva Bon Jovi a pripomenie nám, aké to bolo When We Were Beautiful.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na podobnosť mien kandidátov na primátora Košíc reaguje verejnosť rôzne. Po Košiciach už jazdí zmodernizovaná električka. Košickí lukostrelci zbierali tituly. Je po 13. sú tu metropolitné správy Rádia Košice. Do boja o primátorské kreslo v Košiciach vstúpili dvaja kandidáti s takmer totožným menom, Ladislav Lorinc a Ladislav Lorinc. Jedno písmeno tak môže vo volebných miestnostiach poriadne zamiešať karty. V uliciach sme sa preto pýtali, čo si o tejto netradičnej situácii myslia Košičania. V metropole východu sa totiž takýto prípad stal prvýkrát.
2: Asi mi to nevadí. Ja som videl teraz na internete nejaký dokument, kde bolo asi nejakých 30 rovnakých prezvisk.
3: Registrujem to. Mám u svojho kandidáta a tento nie je môj ani jeden.
4: Jasne, že to bude ľudí mýliť.
5: Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. Pokiaľ si všimnú, za koho kandidujú, tak to nebude mýliť.
6: Keď človek dobre ešte vidí, hej, myslím, že rozozná, hej, že koho bude kruškovať a koho nie.
7: Áno, registrujem, je to trápne.
1: A pri téme volieb zostávame, pretože postupne sa zverejňujú aj kandidátky na starostov. Na terase kandidujú 9, Peter Berinšter, Filip Gál, Patrícia Helfenová, Dominik Karafa, ale aj Zdenko Lipták. Ďalšími sú Andrej Sitkár, Michal Starec, Marcel Vrchota a Beata Zemková. Na furči sú traja kandidáti na starostu, Dominik Babušík, Vladimíra Houdek-Biehalová a Peter Marinica. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Prvá z modernizovaných električiek KT8 v Košiciach začala s nariadenými technologickými jazdami v rámci homologizácie. Zmodernizovaná električka musí byť bez cestujúcich najazdiť 7000 km. Postupne by do Košic malo prísť ďalších 8 takýchto električiek. Do konca roka 2028 by malo byť v Košiciach všetkých 9 zmodernizovaných električiek a celková cena za modernizáciu všetkých kusov je niečo vyše 16 miliónov eur. Niektoré ulice či verejné priestranstvá v metropole východu sú zanedbané. Košičania sa sťažujú na čistotu, ktorá podľa nich dostatočná nie je. V meste ju zabezpečuje spoločnosť Kosit. Slavomíra Brzová pre Rádio Košice uviedla, že čistota je komplexná služba, ktorá zahŕňa viacero činností.
8: Od pravidelného vývozu odpadu, cez čistenie a údržbu kontajnerových stoísk, až po čistenie verejných priestranstiev, vyprázdňovanie určených odpadkových košov či odvoz nelegálne uloženého odpadu. Kosit zabezpečuje tieto činnosti počas celého roka podľa stanovených harmonogramov a zároveň spolupráci s mestom Košice reaguje na aktuálnu situáciu v jednotlivých lokalitách.
1: Firma eviduje sťažnosti od obyvateľov, ktoré však považuje za dôležitú spätnú väzbu. Zamestnanci preverujú jednotlivé podnety priamo v teréne a podľa Brzovej potreby zabezpečujú aj nápravu.
8: Treba však povedať, že výsledná úroveň čistoty nezávisí iba od frekvencie upratovania. Veľmi dôležité je správanie samotných obyvateľov, teda správne triedenie a ukladanie odpadu, využívanie služieb zberných dvorov a celkové rešpektovanie pravidiel nakladania s odpadom.
1: Správa Mestskej zelene sa stará o čistotu okolia v lokalitách, ktorých realizuje údržbu drevín či starostlivosť o rastliny. Jana Poľová z Košickej radnice zdôraznila, že čistota nie je hlavnou činnosťou tohto mestského podniku.
9: Správa Mestskej zelene v Košiciach sa primárne zameriava na starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržbu. Ide najmä o lokality v Starom meste, ako sú Hlavná ulica, Mestský park, Park na Mojzesovej, ale aj na hlavných cestných ťahoch na sídliskách. Na sídliskách vykonáva správa Mestskej zelene pravidelnú čistotu aj na detských ihriskách, ktoré sú v jej správe, vrátane údržby odpadkových košov. Čistota ostatných sídliskových priestorov je zabezpečovaná podľa kapacitných možností.
1: Sťažnosti na čistotu od Košičanov sa podľa magistrátu vyskytujú iba sporadicky.
9: Ak sa podnet týka plôch, ktoré správa Mestskej zelene spravuje, problém jej pracovníci riešia operatívne. Správa Mestskej zelene momentálne neplánuje zavádzať nové opatrenia týkajúce sa čistoty, keďže táto oblasť nie je jej hlavným predmetom činnosti. Naďalej sa bude sústreďovať na odbornú starostlivosť o verejnú zeleň, ktorá je jej primárnym poslaním.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Lukostrelecký klub Slavia UVL v Košice zorganizoval na svojej strelnici pri Hati majstrovstvá Slovenska mládeže 2026. Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. V najstaršej kategórii olympijský luk juniorov uspel Oliver Soták, ktorý zdolal vo finále Mateja Kuchára 7-3.
10: Celkovo s majstrovstvami som celkom spokojný, tá kvalifikácia, prvá polka mohla byť trochu lepšia, ale so druhou som veľmi spokojný. Eliminácie celý čas nám dosť fúkalo, takže bolo náročné strieľať, ale som spokojný so svojím výkonom.
1: Vekovú kategóriu dievčat do 14 rokov ovládla v nepríjemnom košickom vetre Eliška Dravecká.
11: No, som veľmi rada za to, že sa mi to podarilo vystrieľať, aj keď v Košiciach je dosť burlivé počasie.
1: V kategórii do 13 rokov zdolala Nina Pihorňová oddielovú kamarátku Luciu Naďovú.
11: Súťaž bola v pohode. V bodovačkách včera som mala pocit, že som mala na viac, ale všetko fajn. Som veľmi rada, že som vyhrala a išla som proti veľmi dobrej kamoške a som rada, že to takto dopadlo, lebo presne minulý rok vo Viničnom a ona porazila, takže sme sa prestriedali a veľmi, ako viac by som asi nevedela byť šťastnejšia.
1: O zlaté medaily pre Košickú lukostreleckú akadémiu sa postarali aj Michal Dobresku, Tadeáš Bekeč z Varilo, Matúš Kolár a Oliver Skiba. Dnes metropola východu naďalej oblačné počasie aj s možnými prehánkami. Zajtra nás čaká opäť zamračené aj s dažďom a teplotami 15 až 17 stupňov. Momentálne máme v Košiciach a v Rožňave okolo 19, v Michalovciach 22 stupňov, v Trebišove a v Humennom do 21, Prešov hlási okolo 19, Spiska Nová Ves 18, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš ukazujú 17 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň praje Barbora Hlušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Ak náhodou dnes ešte nikto, tak my rozhodne áno, vyboskávali sme vás minimálne takto hudobne, Kiss Me, a zároveň je tam taký bezpečný odstup, ani sa nič nemôže stať, veľmi sympatické. Teším sa, že po 13. nielen dobre hráme, ale prinášame aj veľa informácií a nebude to inak ani počas najbližších minút. Krásnu poslednú spoločnú hodinu vám od mikrofónu prajem aj Akiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov, a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov, a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandľové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho,

0: sa neviem rozhodnúť, či už sme v tom období, kedy sa nám žiada dať si možno, že práve hot chocolate, alebo si na to ešte počkáme, prípadne nejaké to babie leto. Uvidíme, čo všetko nám namiešajú tie mraky hore. My ale skladáme mozaiku z informácií, ktoré nám hláste do dopravy a toto je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj takto po 13. prinášame súhrn najdôležitejších informácií z našich ciest. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom hlásite uzavretý pruh smerom na triedu SNP. V križovatke pri magistráte nefungujú semafory, preto veľký pozor. Cestári pracujú naďalej v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je uzavretá a čiastočne uzavretá je cesta v Jamníku. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke obojsmerne a na D1 pri výjazde Spišský štvrtok smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Trebišove pri kasárňach. To je všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Aktualizovať môžete prostredníctvom našej aplikácie alebo telefonicky. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, toto bola Vilma a jeseň sa určite niektorým spája aj s dobrou knihou. Áno, siahame po nich aj v iných ročných obdobiach, ale nechajte ma v tej idylickej predstave, že kniha, krb, kockovaná deka, hrubé papuče, horúca čokoláda alebo čaj. A ideme k tým knihám, je ich toľko, že sa niekedy netrafíme, inokedy sa nám páčila obálka a obsah nič moc, alebo nás jednoducho neosloví príbeh. Ale môžeme sa našťastie inšpirovať rôznymi recenziami alebo rebríčkami. Odborná porota najnovšie predstavila peťku Anasoft Litera, meno laureáta alebo laureátky bude známe v novembri. O finálovom výbere rozhodla päťčlenná odborná porota a do tej peťky sa dostali diela od Ivany Dobrákovej, Iné myšlienky, Susan Gregor Položivoty, Barbara Hrínová Plachidom, Maroš Krajňák Situácia dezolácia a Slavka Liptáková Posledné veci. Prózy vo finálovej peťke spája štylistická zručnosť, výnimočný cit pre jazyk, ale aj schopnosť vytvoriť presvedčivý fiktívny svet. Prózy presahujú aj za hranice Slovenska na viacerých úrovniach, nielen autorsky, ale podľa poroty objavujú sa tu aj priestory Rakúska, Talianska, Nepálu. A to samozrejme ani zďaleka nie je všetko. My si teda do novembra počkáme na tých víťazov, ale dovtedy hovorím si naozaj fajn tip na to, po akej knihe siahnuť alebo minimálne si o nej prečítať, či by mohla byť pre nás zaujímavá.

Start This Flame v Rádiu Košice. Aj takto o pol druhej dobre hráme a prinášame aj dobré správy. Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v Turecku bronzovú medailu, a to v disciplíne stovka motýli kategórii S8. Vo finále dosiahla čas 1:23:41 a vylepšila si tak svoje osobné maximum. V disciplíne, ktorá je jej hlavnou súťažou, prinieslo finále tesný súboj o striebornú a bronzovú priečku, konkrétne so Španielkou. Naša druhá reprezentantka na majstrovstvách Európy, Karina Petrikovičová, sa predstavila na 50-ke voľný spôsob, a to konkrétne v kategórii S12, obsadila 6. miesto s časom 30:59. Tak pozdravujeme dievčatá, gratulujeme, ďakujeme, že prinášate aj takéto úspechy a že ste nám možno, že taký úplne bežný všedný štvrtok trošku okorenili takto pozitívne.

0: Počúvate Rádio Košice, mali sme tu YouTube, ale v tejto chvíli sa chceme zamerať aj na cesty a všetky novinky a postrehy, ktoré ste aktualizovali za posledných 20 minút. Ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V metropole východu na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na Inžinierskej prebiehajú práce na ceste, rátajte preto s obmedzením. Obojsmerne zúžené pruhy hlásite pri Ľudvíkovom dvore a upozorňujeme, že v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary máme v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta pri Poľove obojsmerne. Namerajú vás v Lúčkach smerom zo Sobraniec a na diaľnici pri výjazde Spišský štvrtok smer Liptovský Mikuláš. Riadka vás môže zastaviť v Bačkove smerom do Dargova. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice a myslíme už aj na zajtrajší či víkendový program. 3 dní, 3 rozličné podoby jedného festivalu, konkrétne mám na mysli Rákociho festival. Ak by ste si ho chceli užiť, môžete od zajtrajšieho dňa až do nedele. Katová bašta, ale aj okolie sa počas týchto dní stanú miestom stretnutí, zážitkov, histórie, ktorá neostane iba za múzejnými vitrínami. Najlepšie teda vidieť a zažiť na vlastné oči. Všetko to odštartuje už zajtra festom v Katovej bašte, ktorý potrvá až do nedele. Čaká vás tu približne 50 druhov rôznych jedál z grilu, hudobný program, piva a tak ďalej. Ale ak by sme sa pozreli na ten víkendový program, tak sobota bude veľmi zaujímavá, pretože bude patriť sile, vytrvalosti a športovým nadľudským výkonom. Rákociho meč, európsky súboj strongmanov privede do areálu Katovej bašty silákov zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska a Maďarska. A to stále nie je všetko. Návštevníci budú môcť sledovať rôzne disciplíny. Celkom ma zaujalo ťahanie dobového koča plného ľudí alebo prehadzovanie 500 kg kolesa či vynášanie ťažkých kamenných guľ do výšky, a to stále nie je všetko. Vyvrcholením Rákociho festivalu bude nedeľa, keď história opustí tieto múzejné expozície a vyjde priamo do ulic. Podujatie História ožíva a pripomenie 350. výročie narodenie Františka Rákociho. Takže ak by ste chceli cestovať v čase, dá sa to od zajtra až do nedele a nemáte to vôbec ďaleko, veď to bude v Katovej bašte v Košiciach.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale nezadržateľne sa blíži aj 14. hodina a s ňou aj naša Baška, ktorá prinesie ďalšie aktuálne správy. Ak chcete vedieť, čo sa deje napríklad aj možno vo vašom okolí alebo v zahraničí, v športe, alebo aké počasie nás čaká, všetko to dáme do jedných správ, aby ste to nikde nemuseli hľadať. A ja v tejto chvíli hľadám v našom playliste už aj Meghan Trainor. Zdá sa mi, že je rovnako pripravená, tak vám prajem ešte pohodový deň. Som Kiva a pre dnešok sa lúčim.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach zadržali muža, na ktorého je vydaný európsky zatykač. Slovensko získalo na svetovom šampionáte zlato. Aj piatok bude oblačný a chladný. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V metropole východu zadržali muža, na ktorého bol v Estónsku vydaný európsky zatýkací rozkaz. 62-ročnému mužovi hrozí 15-ročné väzenie. Estónske úrady kladú mužovi za vinu trestný čin spravodajské činnosti proti Estónskej republike a ich podpora. Súdca ho už vzal do väzby. Rozhodnutie Ústavného súdu v časti zákonov, ktoré upravujú zloženie disciplinárnych senátov, berie ministerstvo spravodlivosti na vedomie. Vzhľadom na to, že zatiaľ nedisponuje odôvodnením tohto rozhodnutia, komplexné stanovisko zaujme až po jeho doručení a preštudovaní, povedal to minister Boris Susko.
2: Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Na Ústavnom súde napadli poslanci aj ustanovenie, ktoré vylučuje sudcov Najvyššieho súdu, ktorí vykonávajú funkciu sudcu menej ako 10 rokov z výkonu funkcie predsedu a člena disciplinárneho senátu. Aj v tomto prípade súd potvrdil rozpor s ústavou. Ukrajinské drony v noci zaútočili na Machačkalu na pobreží Kaspického mora. Trosky z neškodených dronov zasiali prístavnú infraštruktúru aj divadlo. Holandsko hlási 3 úmrtia na západonílsku horúčku. Ochorenie prenášajú komáre, ktoré sa spravidla vyskytujú mimo Európy alebo v jej južnej časti. Úmrtia nadväzujú na 1. augustový prípad človeka nakazeného za posledných 6 rokov priamo v Holandsku. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paralympiádu v roku 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251 bodov vylepšil svoj vlastný svetový rekord. Dnešok na východe aj na Liptove naďalej s oblakmi aj so zrážkami. Zajtra bude podobne oblačno až zamračené s dažďom alebo s prehánkami. Popoludní čiastočné ustávanie zrážok, ale zostane chladno. Na severe iba 12 až 17, na juhu do 22 stupňov a zafúka aj mierny severný vietor, ktorý popoludní zoslabne. V tejto chvíli máme na východe ešte do 22 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové štvrtkové popoludne prajeme. Predpovede sa tentokrát nemýlili a naozaj prišlo proti včerajšku celkom výrazné ochladenie, ale tak veríme, že to vyvažuje aspoň to, že máme už štvrtok a záver týždňa takmer na dosah. Tak si poďme tento deň ešte o niečo zlepšiť a pomôže nám s tým už najbližšie aj MGK a jeho Times of My Life. Príjemné počúvanie. I know we had our problems, but never mind.

0: V supermarketoch Freshplus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny. Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

Počúvate Rádio Košice, hudobne sme sa túlali v slepých uličkách, ale už sme sa našli a pozdravujeme aj do Popradu. Ak hľadáte dnes ešte nejaký zaujímavý program, tak v Tatranskej galérii sa každý štvrtok od dnes uskutočnia rôzne kurzy kresby. Je to najmä pre všetkých od začiatočníkov, ale samozrejme aj pokročilých, ale aj pre tých, ktorí si chcú len tak vypnúť, vyvetrať hlavu a skúsiť si niečo kreatívne. A k tomu sa perfektne hodí aj dobrá hudba z Rádia Košice. V tejto chvíli si už hráme Kelly Clarkson so skladbou Breakaway. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Kelly Clarkson, ktorú už v tejto chvíli strieda Edo aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vocnovu je naďalej možné. S obmedzením treba naďalej rátať na Inžinierskej, prebiehajú tu práce na vozovke. Pracuje sa aj pri Ľudvíkovom dvore, v úseku hlásite obojsmerne zúžené pruhy. A pripomíname, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie. Preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Radary máme v Košiciach pri Poľove Smršaca, v Sačurove smerom do Vranova nad Topľou a v Prešove na Petrovianskej v smer od Zavelka. Liadka vás zastaví v Košiciach na konci Barce smerom do Šebastoviec a vo Veľkej ide pri kostole. Ďalšie informácie z našich ciest už o 20 minút. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Možno ste to už aj niekde zachytili, ale už je zverejnená aj finálová peťka literárnej ceny Anasoft Litera. Táto cena sa udeľuje iba raz ročne, a to za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad takéhoto diela. Do finále sa napríklad dostali knihy Iné myšlienky od Ivany Dobrákovej alebo Plachý dom od Barbory Hrinovej či Situácia dezolácia, a vo výbere finálnych kníh dominujú najmä témy úzkých rodinných a širších medziľudských vzťahov, ktoré sú však často problematické. Osobne síce tieto knihy nepoznám, ale ak by náhodou áno, tak nám pokojne môžete dať vedieť, či je medzi nimi možno aj nejaká vaša obľúbená, nejaký váš favorit. My si už teraz z Rádia Košice zahráme jednoznačne obľúbenú skupinu Noc a deň.

0: Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených. Máme tu aj pozitívne správy, pretože jubilejný 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF priniesol naozaj rekordnú pomoc. V slovenských uliciach, ale aj v online priestore sa podarilo vyzbierať až 189 000 eur. Tie majú priniesť pomoc do konfliktom zasiahnutých a krízových oblastí sveta. A do zbierky sa tento rok zapojilo aj viac ako 430 škôl, pričom viac ako 12 000 detí a 700 učiteľov sa venovalo aj rôznym vzdelávacím aktivitám. Tak dávame z Rádia Košice aj taký pomyselný klobúk dole, pretože je pekné vidieť, že si chceme a vieme stále navzájom pomáhať. Navrhujem si k tomu v tejto chvíli už aj zahrať Toto je No Name.
1: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte.
1: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už máme pripravené aj dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú za volantom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na Furči od Pošty smerom na Mier máme uzavretý pravý jazdný pruh a kvôli prácam sa aktuálne viete zdržať pri Ľudvíkovom dvore smerom k Optime. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je uzavretá a pozor tiež na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke smerom do Košických Holčian, na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere od Zeleného dvora a v Prešove na Petrovianskej v smere od Zevelka. Hliadka vás zastaví na začiatku Sečoviec od Dargova. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákociho festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákociho festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 15. a do štúdia sa už blíži aj naša Romy, keďže nás čakajú ďalšie správy. Preberieme v nich to najpodstatnejšie a najaktuálnejšie, ale ešte predtým sa stíhame aj hudobne naladiť a s tým nám v najbližších minútach pomôže aj Janet Jackson. Príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kosit a MHTH podpísali kontrakt na dodávku tepla. Polícia kontrolovala nelegálnu migráciu vo vlakoch. Poprad v príprave 100%. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Spoločnosť Kosit a MH Teplárenský holding podpísali dohodu o dodávke tepla na 15 rokov. Vytvorili tým rámec dlhodobého využitia tepla zo spracovania odpadu. Kontrakt začne plynúť po uvedení nového kotla do prevádzky 1. januára 2030. Spoločnosť Kosit sa počas 15-ročného obdobia zaviazala dodať do systému až 100 000 MWh tepla ročne. Ide o dvojnásobné zvýšenie dodávaného objemu pre Košice oproti súčasnosti. Nový objem pri priemernej spotrebe 5 MWh na domácnosť zodpovedá podľa firmy ročnej spotrebe tepla pre približne 20 000 košických domácností. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo Švédsku. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadržanie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Kriminálka v pondelok zadržala jedno z aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúšu Taještok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo dôvodom podozrenie zo spáchania trestného činu. Policajný zbor v spolupráci s políciou Českej republiky vykonal v utorok akciu Podzim, ktorá bola zameraná na kontroly v osobných vlakoch na česko-slovenskom pohraničí. Boli zamerané najmä na odhaľovanie prípadov nelegálnej migrácie a ďalšej protiprávnej činnosti. Za prezídium hovorí Roman Hájek.
2: Počas akcie nebol zistený žiaden prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti. Spoločný postup príslušníkov policajného zboru a polície Českej republiky umožňuje efektívnejšie reagovať na prípadné bezpečnostné riziká, vykonávať kontroly a zároveň si priamo v teréne vymieňať informácie a skúsenosti. Spolupráca oboch policajných zborov pri kontrolách na slovensko-českom pohraničí pokračuje aj naďalej.
1: Celkovo bolo vykonaných 12 prevádzok zadaní vlakov a skontrolovaných 181 osôb. Poľskí rušňovodiči zajtra znížia na všetkých železničných priecestiach v krajine rýchlosť vlakov na 20 km za hodinu. Opatrenie je reakciou na včerajšiu zrážku s nákladným vozidlom, pri ktorej zahynula jedna osoba. Predseda Zväzu železničných rušňovodičov upozornil, že môže spôsobiť výrazné meškania vlakov. Hokejisti HK Poprad sa na nový ročník Tipsport ligy naladili včerajším víťazstvom 3-1 nad Žilinou. Kamzíci počas leta neprehrali v žiadnom stretnutí a zaznamenali 7 výhier. Na domácom ľade ovládli aj Tatranský pohár. Volci mali v príprave bilanciu 3 prehry a 4 víťazstvá. Dnes postupne s prehánkami a zajtra z počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia, zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Momentálne máme na východe do 23 stupňov, Spiš a Liptov hlásia do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 15. a zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Veríme, že máte pohodový štvrtok a že aj v práci to ide dnes hladko a nemáte toho až nejak extra veľa. My vám už v tejto hodine prinesieme naozaj dostatok hudby na to, aby ste aspoň tak pomyselne zrelaxovali, a to samozrejme aj s naším hudobným kalendárom. Teraz sa už o to ale postará aj Harry Styles a jeho American Girls.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Okay.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtok prajeme. Máme už po 15. a my vám naozaj počas celého dňa hráme skvelú hudbu a kvalitnú hudbu, ktorá vám veríme aj vždy zlepší náladu, a to kdekoľvek sa práve nachádzate. Ale po 15. sa jej venujeme vždy o niečo viac a podrobnejšie, a to aj preto, že nás čaká hudobný kalendár, takže si trocha viac do detailov rozoberieme históriu hudby v daný deň, čiže narodeniny, vydanie albumov či piesni alebo nejaké úspechy. A nebude tomu samozrejme inak ani dnes, takže určite zostaňte s nami.

0: Rádia Košice Somber so skladbou 12-12 a v čase 15.20 už máme pripravené aj novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržať sa už viete v Košiciach na Štúrovej smerom k Alparku kvôli prácam aj pri Ľudvíkovom dvore smerom do mesta, v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej do centra a v Humennom na Družstevnej smerom do mesta. Ďalej upozorňujeme, že v metropole východu na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a uzavretý most máme aj v Prešove na ulici pod Hrádkom. Obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivarská, Ondavská, Šípková. Radary vás namerajú v Moldave nad Bodvou pri Tesku von z mesta, v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer na Cinaves a na diaľnici za výjazdom Hybe smer Liptovský Mikuláš. Liadka vás zastaví v Poprade na Vodárenskej. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pekný štvrtok, v Rádiu Košice je už na rade tradičný hudobný kalendár, dnes si posvietime na 10. september. Na úvod ale iba spomenieme, že gitarista skupiny Aerosmith Joe Perry dnes oslavuje narodeniny, oslávenkyňami sú aj speváčka Carol Decker zo skupiny T'Pau, o rok mladšia je írska speváčka Seán Fahey a okrúhlu 60-ku dnes oslavuje aj americký spevák Miles Zuniga. Ale o niečo starší je José Feliciano.
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
0: Portorický spevák a gitarista od narodenia nevidí, od 5 rokov žil v newyorskej štvrti Harlem. Začínal vo folkových kluboch a pred vyše 60 rokmi mu bola ponúknutá nahrávacia zmluva. Jeho doteraz najznámejšou je vianočná skladba Feliz Navidad z roku 1970, ktorú sám napísal a ktorá je klasikou počas sviatkov aj v našom éteri. Lenže v rovnaký deň, 10. septembra 1966, sa na vrchol amerického rebríčka albumov vyšplhali Beatles.

Udialo sa tak s albumom Revolver, a to aj napriek neslávne známemu výroku Johna Lennona, že sú väčší ako Ježiš. Puritánska Amerika sa zjavne dokázala povzniesť a umožnila Beatlesákom dosiahnuť až na vrchol. Zostávame v Spojených štátoch, ale o takmer 20 rokov neskôr, v 83., keď sa bývalý gitarista Stevieho Wondera Michael Sambellow ocitol na čele americkej singlovej hitparády.

Podarilo sa mu to so skladbou Maniac, ktorá svojím zvukom stelesňuje 80. roky a objavila sa v ikonickej scéne filmu Flashdance. Snímka rozhodne pesničke pomohla k popularite. V tejto chvíli ale trochu pritvrdíme, písal sa rok 1990 a Austrálčania AC/DC vydali túto gitarovú záležitosť.

Thunderstruck je medzi fanúšikmi veľmi obľúbená, objavila sa aj vo viacerých filmoch či televíznych show a je to jeden z najpredávanejších singlov vôbec. Okolo piesne existuje mýtus, že ju gitarista Angus Young napísal potom, ako do lietadla, v ktorom letel, udrel blesk. Dávalo by to však zmysel, pretože energie má vždy a stále na rozdávanie. V tvrdosti ešte nepoľavíme, pretože o rok na to, 10. septembra 1991, vyšla jedna z najkultovejších piesní všetkých čias.

Nirvana vydala Smells Like Teen Spirit a navždy zmenila hudbu. Pojmu alternatíva dala nový zmysel, pričom pesnička sa stala nečakanou hymnou celej generácie. Grunge sa vďaka Nirvane a ich megahitu dostal do mainstreamu, ale prenikol aj do módy a životného štýlu. Vo svete módy sa pohybuje aj Rihanna a v tento deň pred 16 rokmi vydala známu pesničku.

Only Girl in the World je o tom, ako Rihanna vyžaduje pozornosť svojho partnera, chce byť stredobodom pozornosti a ako by jediným dievčaťom na svete. Pesnička sa dostala na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády a Rihanna sa stala prvou speváčkou, ktorej sa to podarilo 4 krát po sebe v jednom kalendárnom roku. O rok na to, 10. septembra 2011, sa americkou singlovou jednotkou stala táto pecka.

Reč je o skladbe Moves Like Jagger, v ktorej Maroon 5 a Christina Aguilera spievajú o tanečných pohyboch Micka Jaggera z Rolling Stones. Vraj sa takýmito tanečkami dá zaujať nežné pohlavie. S tancom máme spojený aj film Flashdance, ktorého soundtrack si počínal dobre aj v hitparádach. Tak napríklad single Maniac od Michaela Sembela sa práve 10. septembra 1983 dostal na úplný vrchol amerického rebríčka. Poďte si teda zatancovať spolu s nami ešte raz. Toto je Michael Sembelo, Maniac.

0: Bystrík nám zaspieval z Rádia Košice a strieda ho už v tejto chvíli aj Edo s najnovšími informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba rátať v Košiciach na Štúrovej smerom k Geoparku na Hlinkovej smer Furča. Stojíte aj na južnej triede smerom do Barca na konci Krásnej smer Nižná Hutka. Kvôli prácam pri Ľudvíkovom dvore smerom do mesta. Komplikované je to v Prešove na Dukľianskej a Levočskej do centra na výjazde z mesta do Kapušian. Trpezlivo v Humennom na Družstevnej smerom do mesta na výjazde do Popradu od Hozelca a aj pred Veľkolomnicou smer Kežmarok. V Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier máme uzavretý pravýjazdný pruh a na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava regulovaná semaforom. Radary sú na viazde do Sečoviec od Nového Ruskova v riadkách smerom z Vojčíc. Riadku hlásite v Kežmarku pri nemocnici von z mesta. To je z dopravy všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa na chvíľu už aj na Island, odkiaľ prinášame naozaj dobré správy, pretože vláda tu plánuje predložiť návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Zákon bude pritom zahŕňať trvalý zákaz tohto lovu. Ten je na Islande už dlhé roky naozaj kritizovaný a tento krok by znamenal, že Norsko, ale aj Japonsko by zostali poslednými dvoma krajinami na svete, v ktorých by to bolo možné. Samozrejme, pôjde ešte iba o návrh, ale aj to je krok rozhodne správnym smerom. A taký robíme teraz v tejto chvíli aj my v Rádiu Košice, pretože z playlistu už nasleduje Tame Impala. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
7: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Rádio Košice aj 3 minúty pred 16. a pred nami sú aj regionálne správy. Tentokrát v nich zavítame do Popradu, kde sa dozvieme viac o kandidátoch na primátora, ale navštívime aj Horný Zemplín. Čiže určite zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli všetky potrebné detaily.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Poznáme mená kandidátov na primátora v Poprade. V sedle Pukanec sa opäť rozhorel požiar. Prešov angažoval amerického brankára Maxwella. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. O post primátora v Poprade zabojujú v jesenných voľbách piati kandidáti, z toho traja nezávislí. O miesto sa uchádza 67-ročný manažer Mikuláš Bobák ako nezávislý, súčasný primátor Anton Danko, ktorý vo veku 67 rokov kandiduje rovnako ako nezávislý, a tiež 53-ročný prevádzkový riaditeľ miestneho letiska Patrik Františka, ktorý ide do volieb za stranu SNS. Ďalším nezávislým kandidátom je 40-ročný architekt Jozef Králik a za stranu My Slovensko kandiduje 54-ročný živnostník Roderik Ledecký. Kreslo mestského poslanca v Popradskom zastupiteľstve chce získať 79 kandidátov. Požiar porastu, ktorý nahlásili včera do poludnia v katastri obce Stráne pod Tatrami, sa hasičom podarilo zlikvidovať. Celková plocha zasiahnutá požiarom bola približne 25 000 m2. Predbežná škoda, ktorú ohreň napáchal, bola vyčíslená na takmer 6 000 eur. Požiarovisko hasiči následne odovzdali príslušnému pracovníkovi správy Tatranského národného parku. Naopak, v sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa dnes opäť rozhorelo. Potvrdil to za košických krajských hasičov Jozef Bálint.
2: Dnes, krátko pred 6:30 boli vyslaní profesionálni hasiči k nahlásenej udalosti požiaru ihličnatého lesa v lokalite medzi Novoveskou hutou a Denkou Mlinky. Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky a 4 dobrovoľné zbory obcí Letanovce, Smižany, Otorín a mesta Spiska Nová Ves. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
1: Horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa. S najväčšou pravdepodobnosťou má podľa lesníkov nový požiar súvis s tým, ktorý uhasili minulý týždeň. Ide o koreňový požiar. Oheň sa teda rozšíril po podkorene a pre vhodné poveternostné podmienky, akými sú sucho, teplo a vietor, sa opäť rozhorel. Beh, chôdzu i rodinné súťažné disciplíny spojí v sobotu charitatívne podujatie v Sečovskej Polianke. Výťažok z akcie poputuje na zabezpečenie stravy pre 217 detí zo školy v Zambii. V predchádzajúcich ročníkoch sa na podujati zúčastňovalo približne 80 ľudí a okolo 30 dobrovoľníkov. Novinkou tohto ročníka budú rodinné olympijské hry s 5 tímovými disciplínami. Slovenský hokejový klub HC Prešov angažoval 35-ročného amerického brankára Brandona Maxwella, ktorý počas svojej kariéry pôsobil vo Švédsku a najmä v Česku a Nemecku. Za Vítkovice, Pardubice, Mladú Boleslav a Hradec Králové odchytal spolu 156 zápasov v základnej časti a play-off. Uplynulé 3 ročníky strávil v nemeckom Kasselim, pričom v minulej sezóne si pripísal iba jeden štart. V roku 2018 bol súčasťou tímu USA na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove oblačný a spočiatku aj s dažďom. Denné maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Na východe práve teplomer ukazuje 21 až 23 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 17 až 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: 16. vo štvrtok ladíte Rádio Košice. Máme tu už 10. september a uteká to naozaj až neuveriteľne rýchlo, keďže pred chvíľou sa mi zdá, že bol iba začiatok roka a už tu máme o chvíľu aj jeseň. Naozaj šialené na to iba pomyslieť, ale nech je to akokoľvek, tak v Rádiu Košice sme najbližšie k vám a v tejto chvíli si už hráme aj Adama Ďuricu, s ktorým si aj zatancujeme.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Rádia Košice Madonna a Kylie Minogue máme už aj ďalšiu novinku. Dnes totiž zapálili v Aténach olympijský oheň pre olympijské hry mládeže v Dakare. Mimochodom pôjde o vôbec prvú olympijskú súťaž, ktorá sa uskutoční na africkom kontinente a s odkazom na Apolóna, starogréckého boha pravdy, liečenia a slnka, oheň zapálili pomocou dutého zrkadla, ktoré sústreďuje slnečné lúče. Tieto olympijské hry sa inak uskutočnia od 31. októbra až do 13. novembra v senegalskom hlavnom meste Dakar a potom ešte v ďalších dvoch mestách. Predstaví sa na nich približne 2700 športovcov, a to vo veku od 15 až 18 rokov. Síce na prípravu majú ešte stále dostatok času, takže my si k tomu z Rádia Košice v tejto chvíli zahráme Dream.

0: Things can only get better z Rádia Košice a my veríme, že veci sa zlepšili už aj v doprave. Edo už vie v tejto chvíli viac.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Niekoľko minút ešte stratíte v Košiciach na Štúrovej smerom k Geoparku, na Alvincio smerom k Jambu, na Južnej triede smerom do Barce. V kolone stojíte v Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta do Kapušian, v Humennom na Družstevnej do mesta na výjazde do Popradu od Hozelca a aj pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa, pred výjazdom na D1 od Zeleného dvora na Michalovce si dajte pozor na odstavené auto a ešte upozorňujeme, že cesta medzi Sabinou a Červenou vodou je uzavretá. Radary hlásite v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého, na Jantárovej pri Malej stanici smerom Geoparku. Namerajú vás aj na Opáckom pred OMV smerom na Furču a pred Michalovcami smerom z Vinného. Hliadka vás môže zastaviť vo Valalikoch pri Cintoríne. Už o 20 minút sme tu opäť bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj do nášho hlavného mesta, pretože už dnes tu na filmovom chodníku slávy odhalia pamätnú dláždicu s menom Emila Horváta. Tento popredný slovenský herec, režisér a divadelný pedagóg sa tak stane v poradí 16. ocenenou osobnosťou. Diváci herca samozrejme poznajú z mnohých filmov, ale aj televíznych inscenácií či seriálov. Inak prvým umelcom, ktorému odhalili takúto pamätnú dláždicu, bol Ladislav Chudík a ďalšie majú aj Štefan Kvietik či Emília Vášariová, ale aj Milan Lasica a Julius Satinsky. Takže naozaj významné osobnosti slovenskej kinematografie a dnes sa k ním už pridá aj ďalšia.

Naladené máte Rádio Košice, presúvame sa už na chvíľu aj do Ríma, kde totiž odhalili naozaj rozsiahlu mozaiku a fresku, ktorá je považovaná za najväčšiu nástennú maľbu starovekého Ríma. Toto umelecké dielo zobrazujúce prístavné mesto je v novo zrekonštruovaných Trajanových kúpeľoch. Fresku a mozaiku objavili archeológovia v podzemnej galérii nedaleko Kolosea, a to počas vykopávok ešte v 90. rokoch. Odborníci ich označujú za jedný z najvýznamnejších archeologických objavov v Ríme, a to za posledné 10 ročia. Kvôli ich ochrane budú prebiehať prehliadky zatiaľ iba v takom skúšobnom režime, ktoré si treba samozrejme aj vopred zarezervovať. Ale pre milovníkov histórie to znie naozaj veľmi zaujímavo, takže možno si to pri svojej najbližšej návšteve Ríma zaradíte aj vy do svojho zoznamu. My už teraz pridávame na náš zoznam Roda Stewarta, ktorý zaspieva z Rádia Košice Rhythm of My Heart. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 16.40 sa dáme k vám, ktorí ste za volantom a máme pre vás aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi zdržaniami. Kolóny hlásite v Košiciach na Alvincio smerom k Jambu, na južnej triede smerom do Barce. Stojíte aj v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian, v Humennom na Družstevnej smerom do mesta, na výjazde do Popradu od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. Ďalej upozorňujeme, že v metropole východu sa pracuje na oprave chodníka a cesty na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. V Prešove ešte prebieha rekonštrukcia kanalizácie na Baštovej ulici a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého, na Jantárovej pri Malej stanici smerom Gauparku, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej za OMV-kou smerom do Smižian a na diaľnici za výjazdom Spišskej Podhrade smer Poprad. Riadku máme v Rudnej smerom do Rožňavy. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Jediné máte Rádio Košice. Pozdravujeme v tejto chvíli aj do Humenného, kde sa budú konať Dni mesta. Sprievodné podujatia prebiehajú inak už od začiatku týždňa, ale samozrejme program vyvrcholí práve zajtra a v sobotu. Súčasťou bude samozrejme aj jarmok, ale aj rôzne hudobné vystúpenia, takže ak náhodou ešte nemáte na víkend program a ste z okolia, tak možno aj sem povedú vaše kroky. Naše už v Rádiu Košice v tejto chvíli vedú k dobrej hudbe, pretože z playlistu nám zaspieva Nate Smith.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 17. Čo znamená, že novú hodinu začneme ako inak než s pravodajskými informáciami spoločne s našou Romy. Tá nám povie viac o jesennej údržbe tunela Bôrik, ale otvoríme aj tému samitu Vyšehradskej štvorky, čiže určite zostaňte naladení.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS avizuje jesennú údržbu tunela Bôrik. V4 má podľa Pellegriniho najmä spájať. Kubová získala v Turecku bronz. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Bôrik na D1 pod Tatrami. Práce budú prebiehať výlučne v nočných hodinách, aby čo najmenej ovplyvnili dopravu, pričom s prvými prácami sa začne v pondelok. Diaľnicu D1 uzatvoria úplne v úseku Mengusovce Poprad Západ vrátane tunela Bôrik. V septembri sú naplánované práce počas 6 nocí. Ďalšie 4 nočné uzávery majú nasledovať v novembri. V čase uzávery presmerujú dopravu z diaľničnej križovatky Mengusovce na cestu prvej triedy. Obchádzkavá trasa povedie cez Svit. Premiér Robert Fico sa na úrade vlády stretol s predsedom vlády Írska Michaelom Martinom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska a na summit Vyšehradskej štvorky. Partneri rokovali najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Podľa Fica by sa mali riešiť aj vysoké ceny elektriny.
2: Venovali sme sa problematike nových zdrojov. Ako má získať Európska únia taký obrovský objem do rozpočtu, ako navrhuje? To jednoducho nie je možné bez toho, aby štáty neplatili viac do rozpočtu Európskej únie a bez toho, aby sme nenašli nové zdroje. Niekde sa zhodujeme, pokiaľ ide nové zdroje, niekde tvrdíme, že nie je možné nový zdroj vytvárať tak, že budeme škrtať z národných príjmov do štátneho rozpočtu.
1: Premiér Robert Fico, český Andrej Babiš, poľský premiér Donald Tusk a predseda maďarskej vlády Péter Maďar majú zároveň ešte dnes v rámci formátu V4+ rokovať s írskym premiérom na Bratislavskom hrade. K dnešnému stretnutiu Vyšehradskej štvorky a Írska sa vyjadril aj slovenský prezident Peter Pellegrini, po ňom český prezident Peter Pavel.
3: Témami našich spoločných rokovaní na V4 majú byť témy, ktoré nás spájajú, niektoré nás rozdeľujú.
4: My nejsme uskupení, ktoré by sa nutne muselo shodnúť na všech otázkach. Tam, kde budeme mít společný zájem, tak ho prosazujeme společně v Evropské unii. Tam, kde budeme nacházet společný jazyk s inými spojenci v Evropské unii, tak vytváříme ad hoc koalice.
1: Podľa vyhlásenia úradu vlády má slovenské predsedníctvo vo V4 4 priority, a to posilňovanie konkurencieschopnosti, podpora kandidátskych krajín pri vstupe do únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. NATO zostane silné bez ohľadu na výsledok budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku, vyhlásil to generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Prieskumy naznačujú silnú pozíciu líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej, ktorá v minulosti spochybňovala úlohu Francúzska v NATO a jej rozsah podpory Ukrajine. Rutte zároveň varoval pred snahami dosiahnuť dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom za cenu podceňovania bezpečnostnej hrozby. Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v Turecku bronzovú medailu v disciplíne 100 metrov motýlik v kategórii S8. Vo finále dosiahla čas minútu 23 sekúnd a 41 stotín a vylepšila si tak svoje osobné maximum o 1,26 stotín sekundy. Zajtra z počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Teplomer na východe práve ukazuje do 22 stupňov, Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

štúdia Košice Good Charlotte so skladbou I Just Wanna Live. Máme krátko po 17. Pozdravujeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili. Ak ste už na ceste domov z práce, tak sa s vami samozrejme tešíme, ale ak ste náhodou ešte v práci, tak aj pre vás sme tu a sme najbližšie k vám. V nasledujúcich minútach nám už k tomu všetkému zaspieva aj Barbora Piešová, vďaka ktorej sa ocitneme na chvíľu vo vesmíre.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Z rádiom Košice.
7: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

piatkový podvečer prejeme z Rádia Košice. Už viackrát sme spomínali hudobný dokument Oasis Don't Look Back in Anger, ktorý už mal aj premiéru na filmovom festivale v Benátkach. Premiéry sa inak zúčastnili aj samotní bratia Liam a Noel Gallagherovci. Sprevádzali ich dokonca aj scenárista a režiséri. Film vyvolal inak veľmi nadšené reakcie, viac ako tisícky prítomných a zožal dokonca až 8-minútový standing ovation. Tento hudobný dokument fanúšikom a publiku ponúkne skúšky, zákulisie, ale aj pódiové vystúpenia a zároveň aj prvé spoločné rozhovory s bratmi za viac ako 20 rokov. Dokument je inak už dostupný aj v slovenských kinách. My si teraz Oasis samozrejme doprajeme aj z nášho éteru a hráme si ich Wonderwall.

0: Takto pohodovo sme sa v Rádiu Košice naladili spoločne z Oasis a teraz už vyrážame k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na cesty. Pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Môžete aktualizovať. Na Inžinierskej ulici prebiehajú práce na vozovke. Rátajte tu preto s obmedzením. Prešove je Metodová od Vajanského po Konštantinovu úplne uzavretá a čiastočne uzavretú hlásite cestu v Jamníku. Počas prác je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite za Plešivcom do Slavca, v Prešove na Sekčove pri Mobile Lixe smer Šváby a na diaľnici pred tunelom Prešov smerom do Popradu. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v Metropole Východu sa už od zajtra bude tancovať naozaj vo veľkom, pretože sa uskutoční medzinárodné tanečné podujatie Košice Grand Prix 2026. Súčasťou bude celkovo 61 súťaží a vrcholom budú majstrovstvá sveta profesionálov v showdance v štandardných tancoch. Súčasťou budú samozrejme aj súťaže mládeže, ale aj detské a juniorské kategórie a v nedeľu to bude zamerané dokonca na latinsko-americké tance. Tak teda, ak máte tanec radi, ale nemôžete sa prísť pozrieť, dobrá správa pre vás je, že to bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu, takže vám v tom naozaj už nič nezabráni. A nám už nič nezabráni v tom, aby sme si v najbližších minútach zahrali z Rádia Košice Kiss My Ex, s ktorými si tiež zatancujeme.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košická župa má vo svojom programe pre mladých lekárov prvé dve krajské rezidentky. Vďaka zdravotníckej agentúre KSK získal Zemplín neurologičku v Trebišove a pediatričku v Michalovciach. Viac hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Krajský rezidentský program prináša mladým lekárom podporu počas špecializačného štúdia. Láka na viacero výhod, okrem iného, že na atestáciu nebudú čakať roky a štúdium dokončia v zákonnej lehote. Župa si tak zabezpečuje, že nový odbor zostanú pracovať v kraji a posilnia zdravotnú starostlivosť.
1: A pri zdravotníctve ešte ostaneme. Spíšiaci, dobre počúvajte. Pacientom aj športovcom už slúži nová magnetická rezonancia, ktorú nájdete v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Nové pracovisko pomôže najmä pri diagnostike ochorení a úrazov pohybového aparátu a posilní aj miestnu ortopédiu. A využitie nebude len pre pacientov. Odbornú starostlivosť môže využívať aj hokejový klub HK Rysy. Presnejšia diagnostika znamená rýchlejšie rozhodovanie lekárov o ďalšej liečbe či návrate športovcov na ľad. Stredoškoláci z Košického kraja dostávajú po prvýkrát vlastný parlament a dokonca budú rozhodovať o milióne eur. Bude ho tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých 11 okresov Košického kraja. Opäť hovorkyňa Katarína Strojná.
2: Zvolení mladí poslanci budú zastupovať takmer 33 tisíc stredoškolákov. Dostanú tak príležitosť rozhodovať o témach dopravy, športu, škôl, až po technológie, kultúru či životné prostredie. Voľby prvých mladých poslancov sa uskutočnia 30. októbra a prvýkrát zasadnú v januári 2027.
1: Košický kraj tak dáva mladým nielen hlas, ale aj reálnu možnosť meniť veci okolo seba. Ak hľadáte plán na víkend, máme pre vás poriadnu dávku zážitkov. Na Ružine sa v piatok a v sobotu rozbehnú dračie lode. 200-metrové súboje posádok, bubny, pádla a atmosféra na Počkaj Beach pri Margecanoch. V sobotu vás čakajú preteky, koncerty skupiny Salko či Billy Barman, no a v nedeľu si dračiu loď môžete vyskúšať aj vy. Deti poteší spievankovo a dospelí si zaspievajú skaly, má to úplne zadarmo. Ak stíhate, vyrazte aj za Esenciou, festivalom tradičnej kultúry Košického kraja do Kunsthalle v Košiciach. Prinesie hudbu, tanec, remeslá aj príbehy nášho regiónu. Zoberte rodinu, partiu a vyrazte za zážitkami. Kliknite na podujatia.ksk.sk a dozviete sa viac. Toto boli novinky z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: z Rádia Košice Alex Warren a jeho Fever Dream a teraz už vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na práce si dajte pozor aj v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená v voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta a v Spišskej Belej sa naďalej opravuje kanalizácia na Zimnej ulici. Radary sú v Bohdanovciach smerom do Košíc, Prešove na Sekčove pri Mebelixe smer Šváby a na diaľnici pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Riadku hlásite v Drinovci smerom do Rožňavy. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
5: Pôjdeš na čas do Košic.
4: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
6: S mliekom?
7: A máte aj mandľové?
4: Míša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
7: Dobrý deň.
4: Míša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtkový podvečer prejeme, blíži sa nám 18. hodina a to znamená, že ja sa s vami pre dnešok lúčim, ale ako iste viete, ostáva tu Michal, ktorý vám spríjemní aj dnešný večer. Užite si ho teda a to aj v spoločnosti Rádia Košice. Počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na podobnosť mien kandidátov na primátora Košíc reaguje verejnosť rôzne. Po metropole východu už jazdí zmodernizovaná električka. Košickí lukostrelci zbierali tituly. Krátko po 18. sa začínajú metropolitné správy Rádia Košice. Do boja o primátorské kreslo v Košiciach vstúpili dvaja kandidáti s takmer totožným menom Ladislav Lorinc a Ladislav Lorinc. Jedno písmeno tak môže vo volebných miestnostiach poriadne zamiešať karty. V uliciach sme preto zisťovali, čo si o tejto netradičnej situácii myslia Košičania. V metropole východu sa totižto takýto prípad stal prvýkrát.
2: Asi mi to nevadí. Ja som videl teraz na internete nejaký dokument, kde bolo asi nejakých 30 rovnakých prezvisk.
3: Registrujem to. Mám už svojho kandidáta a tento nie je môj ani jeden.
4: Jasne, že to bude ľudí miliť.
5: Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. Pokiaľ si všimnú, za koho kandidujú, tak to nebude miliť.
6: Keď človek dobre ešte vidí, hej, myslím, že rozozná, hej, že koho bude kružkovať a koho nie.
7: Áno, registrujem, je to trápne.
1: A pri téme volieb zostávame, pretože postupne sa zverejňujú aj kandidátky na starostov. Na terase kandidujú 9. Peter Berinšter, Filip Gál, Patrícia Helfenová, Dominik Karafa, ale aj Zdenko Lipták. Ďalšími sú Andrej Sitkár, Michal Starec, Marcel Vrchota a Beata Zemková. Na furči sú traja kandidáti, Dominik Babušík, Vladimíra Houdek-Biehalová a Peter Marinica. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Prvá z modernizovaných električiek KT8 v Košiciach začala s nariadenými technologickými jazdami v rámci homologizácie. Zmodernovaná električka musí bez cestujúcich najazdiť 7000 kilometrov. Postupne by do Košíc malo prísť ďalších 8 takýchto električiek. Do konca roka 2028 by malo byť v Košiciach všetkých 9 zmodernizovaných vozidiel. Celková cena za modernizáciu všetkých kusov je niečo vyše 16 miliónov eur. Niektoré ulice či verejné priestranstvá v metropole východu sú zanedbané. Košičania sa sťažujú na čistotu, ktorá podľa nich nie je dostatočná. V meste ju zabezpečuje spoločnosť Kosit. Slavomíra Brzová pre Rádio Košice uviedla, že čistota je komplexná služba, ktorá zahŕňa viacero činností.
8: Od pravidelného vývozu odpadu cez čistenie a údržbu kontajnerových stoísk až po čistenie verejných priestranstiev, vyprázdňovanie určených odpadkových košov či odvoz nelegálne uloženého odpadu. Kosit zabezpečuje tieto činnosti počas celého roka podľa stanovených harmonogramov a zároveň spolupráci s mestom Košice reaguje na aktuálnu situáciu v jednotlivých lokalitách.
1: Firma eviduje sťažnosti od obyvateľov, ktoré však považuje za dôležitú spätnú väzbu. Zamestnanci preverujú jednotlivé podnety priamo v teréne a podľa potreby zabezpečujú nápravu.
8: Treba však povedať, že výsledná úroveň čistoty nezávisí iba od frekvencie upratovania. Veľmi dôležité je správanie samotných obyvateľov, teda správne triedenie a ukladanie odpadu, využívanie služieb zberných dvorov a celkové rešpektovanie pravidiel nakladania s odpadom.
1: Správa Mestskej zelene sa stará o čistotu okolia v lokalitách, v ktorých realizuje údržbu drevín či starostlivosť o rastliny. Jana Poľová z Košickej radnice zdôraznila, že čistota nie je hlavnou činnosťou tohto mestského podniku.
9: Správa Mestskej zelene v Košiciach sa primárne zameriava na starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržbu. Ide najmä o lokality v Starom meste, ako sú Hlavná ulica, Mestský park, park na Mojzesovej, ale aj na hlavných cestných ťahoch na sídliskách. Na sídliskách vykonáva správa Mestskej zelene pravidelnú čistotu aj na detských ihriskách, ktoré sú v jej správe, vrátane údržby odpadkových košov. Čistota ostatných sídliskových priestorov je zabezpečovaná podľa kapacitných možností.
1: Sťažnosti na čistotu od Košičanov sa podľa magistrátu vyskytujú len sporadicky.
9: Ak sa podnet týka plôch, ktoré správa Mestskej zelene spravuje, problém jej pracovníci riešia operatívne. Správa Mestskej zelene momentálne neplánuje zavádzať nové opatrenia týkajúce sa čistoty, keďže táto oblasť nie je jej hlavným predmetom činnosti. Naďalej sa bude sústreďovať na odbornú starostlivosť o verejnú zeleň, ktorá je jej primárnym poslaním.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Lukostrelecký klub Slavia UVLF Košice zorganizoval na svojej strelnici pri Hati majstrovstvá Slovenska mládeže 2026. Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. V najstaršej kategórii olympijský luk juniorov uspel Oliver Sota, ktorý zdolal vo finále Matia Kuchára 7-3.
10: Celkovo s majstrovstvami som celkom spokojný, tá kvalifikácia, prvá polka mohla byť trochu lepšia, ale so druhou som veľmi spokojný. A eliminácie celý čas nám dosť fúkalo, takže bolo náročné strieľať, ale som spokojný so svojím výkonom.
1: Vekovú kategóriu dievča do 14 rokov ovládla v nepríjemnom košickom vetre Eliška Dravecká.
11: No, som veľmi rada za to, že sa mi to podarilo vystrieľať, aj keď v Košiciach je dosť burlivé počasie.
1: V kategórii do 13 rokov zdolala Nina Pihorňová oddielovú kamarátku Luciu Naďovú.
11: Súťaž bola v pohode, bodovačka včera som mala pocit, že som mala na viac, ale všetko fajn. Som veľmi rada, že som vyhrala a išla som proti veľmi dobrej kamoške a som rada, že to takto dopadlo, lebo presne minulý rok vo Viničnom ma ona porazila, takže sme sa prestriedali a veľmi, ako viac by som asi nevedela byť šťastnejšia.
1: O zlaté medaily pre Košickú lukostreleckú akadémiu sa postarali aj Michail Dobresku, Tadeáš Bekeč-Zvarilo, Matúš Kolár a Oliver Skiba. Zajtra v metropole východu daždivo so severovýchodným vetrom, denné maxima 15 až 17 stupňov. Na východe máme práve do 22 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 17. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

Príjemný a pokojný štvrtkový večer prajeme. Ten z rozbiehate spoločnosti Rádia Košice. Dnes máme meniny Olek, takže ak máte doma alebo v okolí niekoho s takýmto menom, nezabudnite mu popriať pekné meniny. September sa už poriadne rozbehol, prázdniny sú čoraz viac len spomienkou a už sme sa aj vrátili do bežného rytmu. Ale za to sme bližšie k piatku. Michal bude vašim sprievodcom dnešným večerom.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Ondřej Brzo Bohatý, Peter Cmorík a ich Vietor v rádiu Košice. Stáva sa vám, že máte vietor v plachtách, že vám to jednoducho myslí, dobrý nápad prichádza, ale nemáte to komu povedať, alebo máte pocit, že to asi nebude fungovať. Dnes to môžete povedať na plné hrdlo, keďže máme deň výmeny nápadov. Niekedy pri tom stačí nápad povedať na hlas, kolega alebo kamarát ho doplní, vylepší a zrazu je z malej myšlienky niečo, čo má šancu fungovať. Či už je to podnikanie, výlet, recept alebo úplná maličkosť, ktorá vám môže uľahčiť život. Tak čo máte v hlave, niečo, čo už dlho čaká na svoju chvíľu? Možno dnes je ten čas, keď to konečne pustíte von. A keď už sme pri dobrých nápadoch, jeden hudobný máme pre vás práve teraz. Waiting for a girl like you od Foreigner.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný štvrtok prajeme a teraz sa pozrieme spoločne s Edom aj na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme už aj za volant. Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Iperskej potriedu SNP. Obojsmerne zúžené jazdné pruhy hlásite pri Ľudvíkovom dvore, preto pozor. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a upozorňujeme, že vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Poďme na radary, tie sú v Košických Holčanoch do Košíc na výjazde do Sečoviec smer Hriadky a v Čaklove do Soli. Hriadku máme v Prešove na Rusínskej pri Lidli. To je všetko, majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Prajeme skvelý štvrtok s Rádiom Košice. Po tejto štatistike už možno taký skvelý asi nebude. Slovenskí muži sa v priemere dožívajú v dobrom zdraví 56,8 roka, zatiaľ čo európsky priemer je takmer 63 rokov. A celková priemerná dĺžka života u nás je 78,6 roka, čo je tiež pod európskym priemerom. Práve o tom, ako sa dožiť viac rokov a hlavne viac rokov zdraví, sa teraz diskutuje vo Vysokých Tatrách. Odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia tam riešia prevenciu, zdravotné údaje, umelú inteligenciu v zdravotníctve, ale aj to, ako dostať fungujúce riešenia naozaj k ľuďom. Lebo nestačí vedieť, čo nám prospieva, občas treba aj niečo pre to urobiť. A my teraz urobíme niečo veľmi príjemné. Pustíme si ďalšiu skladbu od Adama Mišika, Všechny ty látky.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj vo štvrtok večer. Máte radi tvorbu Selena Gomez? Ak áno, možno sa teraz dozviete niečo nové o tejto speváčke. Svoje meno nedostala len tak, lebo sa to páčilo jej rodičom. Tí ju pomenovali podľa slávnej mexicko-americkej speváčky Seliny Quintanillovej Perez. Jej hudba sprevádzala mladú Selinu už od malička. Dokonca ju ako dieťa tak očaril film Selena s Jennifer Lopez, že zatúžila po rovnakom trblietavom kostýme, aký mala jej hudobná menovkyňa. Zaujímavé je aj to, že keď sa s mamou presťahovala do LA, jej mama bola istý čas aj jej manažérkou. Selena sa ale neskôr rozhodla postaviť na vlastné nohy a kariéru si riadila sama. A myslím, že spravila dobre, pretože má na konte množstvo skvelých hitov, akým je aj single Soon. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Košice, najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách a v tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste hlásili práce na Inžinierskej ulici, prechádzajte preto opatrne. V Rakovciach sa tiež pracuje, je tu momentálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a upozorňujeme vodičov aj na obmedzenia v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, na D1 to musíte ale obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smer Zelený dvor na výjazde do Sečoviec smer Hriadky a v Giraltovciach smerom do Prešova. Riadka na vás striehne v Podturní smerom do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z Metropoly Východu z Rádia Košice ste počúvali Davida Jordana a skladbu Move On. Ak sa radi ibete dopredu alebo krútite kolesami bicykla, tak vás v tejto chvíli potešíme. Košice budú už budúcu stredu patriť cyklistike. Štartuje tu jubilejný 70. ročník pretekov okolo Slovenska. 5 etáp, takmer 890 kilometrov a pelotón, v ktorom sa predstavia jazdci z 28 krajín. A bude sa na čo pozerať. Nechýba tým Saldo Quick Step ani jeho 22-ročný francúzsky talent Paul Magnier, ktorý v lani vyhral na pretekoch okolo Slovenska 4 z 5 etap. Pre tých, ktorí si hovoria, že bicykel je hlavne na cestu do práce, nie je tomu úplne tak, pretože títo páni na ňom za 5 dní prejdú okolo 900 kilometrov. Preteky odštartujú 16. septembra práve v Košiciach a vyvrcholia 20. septembra poriadnou skúškou na Kráľovej holi. Peloton pritom prejde viac ako 120 mestami a obcami, takže bicykle pripravené, prilby nasadené a my môžeme pokračovať chutným dievčaťom od Mafie Corner a Petra Lipu.
1: Musím sa vám priznať.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Večer s rádiom Košice beží ďalej aj spoločnosti Sabriny Carpenter a Beth Chem. O chvíľu budete zase o niečo viac v obraze. Romy vám povie, čo splnil rezort práce a pozrieme sa aj na to, aký úlovok sa podarilo chytiť polícii v Košiciach. Najprv však necháme priestor ľahkému songu v podaní skupiny Hex a Roba Grigorova. Príjemné počúvanie želáme.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Rezort práce splnil míľniky z plánu obnovy. Zverev ide do semifinále US Open. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Košiciach zadržali muža, na ktorého bol v Estónsku vydaný európsky zatýkací rozkaz. Na jeho zadržaní sa podľa polície podieľala aj SIS. 62-ročnému mužovi hrozí 15-ročné väzenie. Muža už vzali do väzby. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove bude v utorok 15. septembra fungovať vo víkendovom, respektíve sviatočnom režime. Urgentná zdravotná starostlivosť ostane zabezpečená nepretržite a v plnom rozsahu ako počas bežného pracovného dňa. Avšak plánované vyšetrenie a ambulantná zdravotná starostlivosť budú v tento deň obmedzené. Ministerstvo práce splnilo všetky míľniky plánu obnovy vo svojom komponente sociálno-zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou investíciou bola podľa ministra Erika Tomáša výstavba a rekonštrukcia 151 budov zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, a to v objeme 277 miliónov eur.
2: Sú to síce staršie budovy, ktoré prešli rekonštrukciou, ale vytvorili sa v nich nové miesta pre odkázaných alebo ak chcete zdravotne znevýhodnených ľudí. Ako som povedal, v týchto 151 budovách sa vytvorí 3125 miest pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí. 1209 miest vznikne v ambulantných službách, 993 miest v nízkokapacitných zariadeniach.
1: Minister zároveň avizuje, že štát od januára zvyšuje príspevok na pobytové zariadenia o 49 miliónov eur na celkových 312 miliónov. Nemecko vlani použilo vyše tretinu dodatočných dlhov inak než na obranu, uviedol to inštitút IFO. Možnosť zadlžiť sa pre zlepšenie obrany schopnosti krajiny má vláda vďaka minuloročnej reforme dlhovej brzdy. Štátne výdavky v obranej kapitole vlani stúpli medziročne o 17,6 miliardy na 72,2 miliardy eur. Prípad syna norskej korunnej princeznej sa bude opätovne prejednávať. Odvolací súd prijal jeho odvolanie proti verdiktu, ktorým bol v júni odsúdený na 4 roky väzenia za 2 prípady znásilnenia, domáce násilie a ďalšie trestné činy. Alexander Zverev suverénne postúpil do semifinále US Open. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil nad Botikom van der Zandschulpom 6-2, 7-5, 6-1. Postúpil aj Rus Karen Khachanov. Jeho belgický súper Alexander Bloks skrečoval v treťom sete. Zajtra z počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor. Teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný večer v rádiu Košice želáme aj tesne po 19. hodine. Štvrtok je tu a teraz, piatok už vykúka spoza rohu a to je celkom dobrá kombinácia na dnešný večer. Ak ešte nemáte plán na zajtra či celý víkend, zostaňte s nami, možno vám v tejto hodine dáme aj pár tipov. Spoločnosť vám robí Michal.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
7: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Šariši.
8: 90,8.

Teplý večer patrí Rádiu Košice a sme radi, že ste pri tom s nami. Keďže dnes máme deň výmeny nápadov, jeden poriadne veľký mal aj Ivan Alexander Getting, muž so slovenskými koreňmi, ktorý patril k otcom systému GPS. Narodil sa v New Yorku v rodine Slovákov z Bytče a neskôr sa venoval radarom a navigačným systémom. V 60. rokoch sa podieľal na vývoji systému, ktorý mal pôvodne slúžiť najmä armáde. Prvé GPS satelity vyleteli do vesmíru v roku 1978 a o pár rokov neskôr už začal systém fungovať naplno. Dnes pritom stačí povedať Google, kam mám ísť a telefón vás poslušne pošle cez tri kruhové objazdy a jednu cestu, o ktorej ste v živote nepovedali.

Z Rádia Košice z nových priestorov na Žriedlovej ulici nám doznieva Microbreaks od Hadmena Such. Už budúci pondelok sa oplatí pozrieť aj hore na oblohu, pretože opäť zažijeme niečo netradičné. Mesiac totiž na chvíľu schová Venušu. Stane sa to okolo poludnia a na Slovensku bude Venuša miznúť za mesiacom približne o 11.30. V Košiciach konkrétne o 11.35 a späť sa ukáže okolo 12.42. Takže ak budete mať chvíľu, stačí zdvihnúť oči alebo ešte lepšie vytiahnuť malý ďalekohľad. A bude to celkom pekná vesmírna dvojica. Vedľa seba uvidíme dva kosáčiky. Jeden mesačný a druhý Venušin. Len pozor, ďalekohľad ani mobil nemierte na slnko. To už by nebol zážitok, ale servis v optike. Ale poďme späť k hudbe. Pripravená je Madonna a Into the Groove. And you can dance for inspiration.

S rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke aj s bielým barmanom a jeho karamelom. Ak ste si zvykli občas objednať aj napríklad taký karamelový cukrík alebo akúkoľvek drobnosť z čínskeho e-shopu, potom vám si k tejto objednávke možno budete musieť pripočítať aj ďalšie eurá. Od júla už platí na malé zásielky do 150 eur 3-eurové clo a prvé čísla ukazujú, že balíčkov je zrazu podstatne menej. Aby toho nebolo málo, od novembra má pribudnúť ešte aj manipulačný poplatok. Jeho výška zatiaľ nie je jasná, hovorí sa má približne o 2 až 4 eurách. Takže z objednávky za pár eur sa pomaly stáva matematická úloha. Dôvod, prečo sa to vlastne deje, je jednoduchý. Poprvé, prudký rast malých zásielok, ktoré zaplavili európsky trh a zároveň fakt, že európsky a slovenský predajcovia pri takýchto cenách azijským e-shopom len ťažko konkurujú. Playliste Rádia Košice si taktiež môžu len ťažko konkurovať interpreti a s týmto by súhlasila aj Janet Jackson.

sme Rádio Košice a sme tu s vami aj s Dani Slovákom a Strawberry Sunset. Leto a západ slnka na Zemplínskej Šírave už síce za nami, ale túto sezónu tam rozhodne nebolo ticho. Ak ste to zažili na vlastnej koži, tak ste popri kúpaní, hudbe či večernom posedení určite niekde začuli poštinu alebo maďarčinu. A nenáhodou, za prvý pol rok prišlo do okresu Michalce vyše 81 tisíc návštevníkov a počet zahraničných hostí medziročne vyskočil o 19%. Šírava si navyše tento rok pripomína 60-ku, takže oslava to bola naozaj poriadna. Aj vďaka festivalom, motozrazom či rôznym podujatiam toto leto hlásili rekordnú návštevnosť. Možno teda platí, že na Zemplíne máme more síce bez slanej vody, ale s atmosférou, ktorá dokáže prilákať aj susedov spoza hraníc. Šíravu môžete pokojne navštíviť aj v tomto období vďaka akvaparkom či wellness pobytom. Takže toto je taká pozvánka pre vás a do svojej hudobnej obývačky vás pozýva aj Fastboy.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Ročník festivalu Bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Ak máte radi pocit, že viete, čo sa aktuálne deje vo vašom okolí, ste na správnom mieste. Do štúdia Rádia Košice už prišla Romy a tá vám otvorí dnešný balík aktualít. Zistíte, na čo upozorňuje Richard Raši, aj čo si vybojoval slovenský parastrelec Radoslav Malenovský. Toto všetko ešte na chvíľu preskočí Lake Malavia, Stuck in the 80s.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dohoda o splatení vyše 54 miliónov eur je podľa UNLP hospodárna. Raši poukázal na nízku účasť na júlovom referende. Majster sveta Malenovský si vybojoval paralympiádu v Los Angeles. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Dohoda o splátkach, ktorú uzavrela Košická univerzitná nemocnica so spoločnosťou BFF Central Europe, je podľa vedenia nemocnice výnimočným príkladom efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi. UNLP to uviedla po kritike odborárov, ktorí kritizovali dohodu o záväzkoch nemocnice voči danej spoločnosti v celkovej sume viac ako 54 miliónov eur. Nemocnica poukázala na ušetrené financie aj na to, že jej hrozila exekúcia. Zároveň podľa UNLP dochádza k významnej úspore na súdnych poplatkoch v dôsledku zastavenia súdnych konaní. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši po doručení zápisnice o výsledkoch referenda od štátnej volebnej komisie. Referendum musí byť podľa Rašiho skutočným nástrojom demokracie.
2: Už je to teda na papieri, že sme na podnet opozície absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. A je to naozaj smutný pohľad. Referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie. A áno, má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Ibaže predtým to treba dať do ústavy a opoziční iniciátori referenda to veľmi dobre vedia.
1: Na referende sa zúčastnilo 16,13% voličov a bolo neplatné. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Český premiér Andrej Babiš uviedol, že pripravovaný systém emisných povoleniek ETS 2 by mal dôsledky na rafinérsky priemysel v Európe a mal by byť odložený. Podľa premiéra to znamená, že Európa nielenže prišla o 40% rafinérskeho priemyslu, ale ďalšie firmy, ako napríklad americké, odídu z Európy, lebo povolenky ETS 2 na ne nebudú mať dosah. Dvaja štátni príslušníci Azerbajdžanu zahynuli pri dronovom útoku na nákladnú loď v Čiernom mori. Oznámilo to ministerstvo zahraničných vecí, ale neuviedlo, kto je za tento útok zodpovedný. Sky News však pripomína, že ruské ministerstvo obrany informovalo, že zasiahlo dve plavidlá na prepravu suchého nákladu, ktoré sa plavili do nedalekého prístavu Odesa. Rusko tvrdí, že prevážali náklad pre ukrajinské ozbrojené zložky. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji SH1 muži. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Changwone si zároveň ubezpečil miestenku na paralympijské hry v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251,2 bodu vylepšil svoj vlastný svetový rekord. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom. Denné maximá 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Ďalšia hodina štvrtkového večera v rádiu Košice sa práve začala. Ozzy Osbourne a Mama, I'm coming home sú za nami a možno si tiež cestou domov hovoríte, že mama, už idem domov, a možno si takisto cestou domov hovoríte, že piatok máme opäť o niečo bližšie a ďalšie dva dni voľna. Neviem, ako to vnímate vy, ale mne aj tento týždeň ubehol nejako rýchlo, tak ako plynie aj táto štvorhodinovka, ktorej vás čakajú hity od skupiny Peter Beach Project či Aerosmith. Aj naďalej je s vami Michal. Ďalšia pesnička pred nami, Marshmallow, Jonas Brothers a Slow Motion. Nech sa vám dobre počúva.

východu aj Slovenska. Dnes totiž oslavuje 58 rokov. Režisér, ktorý vie z gangsterky spraviť umenie a zo Sherlocka Holmesa akčného hrdinu. Reč je o Angličanovi menom Guy Ritchie, ktorý sa preslávil filmami Zbaľ prachy a výpadni, Potvuk či Sherlock Holmes. Zaujímavé je, že zo školy odišiel už v 15 rokoch a filmovú školu nikdy neštudoval. A práve jeho prvý veľký film navyše pomohol odštartovať kariéru Jasona Stathama. Ritchie bol svojho času aj manželom Madony a dnes má čierny pás v karate, džude aj brazilskom jiu-jitsu. Skrátka chlap, ktorému by ste asi nechceli povedať, že jeho film sa vám nepáčil. Verím, že nie, rozhodne nepoviete ani skupine Aerosmith a skladbe Pink z Rádia Košice.

Naladení ste na vlnách rádia Košice aj so skupinou One Republic a Stop and Stare. A teraz sa zastavte na chvíľočku a počúvajte alebo pozerajte, pretože ak sa vám zdá, že do Vianoc je ešte poriadne ďaleko, tak vás vyvediem z omylu. Do štedrého dňa totiž zostáva 106 dní. Bum! Sám tomu nerozumiem a pozor, verejnoprávna televízia už nakrúca nový vianočný film. Nebude to klasická rozprávka, ale rodinná komédia s krimi zápletkou. A trošku kde ju 8-ročný Lukáš si želá spoznať svojho druhého detka z Fínska. A keď sa mu to podarí, alebo keď sa mu podarí ho dostať na Slovensko, doma sa začnú diať veci. Dvaja detkovia totiž rozhodne nemajú v pláne len tak pokojne sedieť pri jednom vianočnom stole. Vianočný príbeh spojí humor, dobrodružstvo aj trochu pátrania a zahrajú si v ňom Roman Luknár, Martina Zábranská, Peter Brajerčík či fínsky herec Timo Mann. Takže Vianoce ešte chvíľu počkajú, my však nemusíme. Ideme ďalej s Petrom Gabrielom a Sledgehammer z Rádia Košice.

Práve nám z rádia Košice doznievajú biologické hodiny od skupiny No Name. Umelá inteligencia nám síce nemala zmeniť biologické hodiny, ale tak trošku svet k lepšiemu. Namiesto toho však okrem úžasných vecí prináša aj celkom slušnú dávku chaosu. Vie napísať text, vytvoriť obrázok, pomôcť lekárom alebo predpovedať extrémne počasie. Zároveň však dokáže s úplnou istotou povedať aj niečo, čo jednoducho nie je pravda, veď to všetci dokonale poznáme. A firmy navyše zisťujú, že AI nie je práve lacný kolega. Potrebuje obrovský výpočtový výkon, dátové centrá, energiu a vodu. Veľké očakávania preto trochu narážajú na realitu. Umelá inteligencia určite nekončí. Skôr sa teraz ukazuje, že namiesto otázky nahradí AI ľudí. By sme sa mali pýtať, na čo ju vlastne dokážeme rozumne využiť. A čo dokážeme využiť úplne bez obav, je pár minút dobrej hudby. Tak poďme na ňu. Niall Horan a Dinner Party v Rádiu Košice.

Ladíte vaše obľúbené rádio Košice aj vo štvrtok večer so skupinou Police. Ak ste z Liptova, máte doma bicykel, na ktorý sa len pozeráte, asi ho čoskoro oprášite. Liptovský Mikuláš začne pripravovať prvú etapu cyklochodníka okolo Liptovskej Mary. Zatiaľ síce nepôjdete na bicykli okolo celej Mary, ale prvý kúsok už dostáva zelenú. Nový úsek bude mať 495 metrov a jeho súčasťou bude aj 27-metrová lávka cez potok Jalovčianka. Na projekt mesto získalo takmer 450 tisíc eur z eurofondov a tým sa to nekončí. Ďalšie dve etapy majú trasu predĺžiť až k Gabba parku a spolu by mali mať takmer 2 kilometre. Čiže skvelá správa pre Liptova okolie, ďalšiu skvelú správu máme aj pre vás práve teraz z Eteru Rádia Košice. Peter Aristone a No Second Time Around.

Rádio Košice je s vami aj tesne pred 21. hodinou. Jej posledné minúty budú patriť skladbe od skupiny R.E.M. a ich Man on the Moon. Po celej nám pribudnú aj aktuálne témy, ktoré pre vás pripravila Romy. Pozrime sa napríklad na to, čo aktuálne riešia košickí kriminalisti a prezradíme aj, aký úspech získala mladá Košičanka. R.E.M. nám už hrajú, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí kriminalisti riešia ďalší podvod. Zlatý úspech mladej Košičanky. Zajtra daždivo a do 22 stupňov. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košickí kriminalisti riešia ďalší závažný prípad pokračovacieho zločinu podvodu. Vidina vyplatenia poistného plnenia, ktoré malo poškodeným priniesť peniaze, sa podľa doposiaľ zistených skutočností zmenila na roky opakovaných platieb. Výsledkom je 16 poškodených a škoda presahujúco 350 000 eur. Košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol 62-ročnému mužovi obvinenie pre pokračovací zločin podvodu. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Polícia upozorňuje na podvodné SMS v mene finančnej správy, v ktorých ľudí nabádajú na prevzatie daňového preplatku vo výške 450 eur. Odosielateľ správy žiada ľudí, aby na získanie sumy klikli na priložený odkaz. Ak niekto naň klikne, podvodníci ho presmerujú na stránku, ktorá vyzerá veľmi dôveryhodne. Firmy slovenského automobilového priemyslu sú podľa údajov Euromotobarometra výrazne pripravenejšie na rozšírenie výroby do iných priemyselných odvetví než firmy v Poľsku a Česku. Na Slovensku deklaruje pripravenosť na takúto diverzifikáciu 58% podnikov, v Poľsku 31% a v Česku 49%. Pokles objednávok v automobilovom priemysle vedie firmy k hľadaniu nových odbytísk, pričom najžiadanejším smerom rozšírenia činnosti sa stáva obranný priemysel. Po krajinárskych voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko prijala ľavicová aliancia Sahry Wagenknechtovej ponuku na rokovania s víťaznou stranou Alternatíva pre Nemecko. Ostatné strany, ktoré sa dostali do parlamentu v Magdeburku, spoluprácu s AfD, klasifikovanú ako pravicovo-extrémistická, kategoricky vylúčili. Slovenská výprava má za sebou mimoriadne úspešné vystúpenie na európskych hrách nepočujúcej mládeže v nemeckom Hanoveri. Mladí slovenskí atleti si z podujatia odniesli celkovo 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. O 2 prvé miesta sa postarala 15-ročná Košičanka Simona Javorská. Tá zvíťazila v kategórii do 15 rokov v behu na 100 a 300 metrov.
2: Najprv som sa za začiatku bál, lebo to bolo dosť iné pre mňa, nové to bolo pre mňa. A bola tam svietelná signalizácia na štarte, čo som si nikdy ešte neskúšala. Nebola som na to zvyknutá. Ale som veľmi rada, že som to zabehla. Tak, jak som to zabehla, na Molan 300-ke som mala aj osobák.
1: Študentka Košického gymnázia Trebišovská 12 sa predstavila na devlimpiáde vôbec prvýkrát v živote.
2: Ja počujem aj bez načúvacích prístrojov. Väčšinou ja si to aj zakrývam vlastne, ale ja počujem aj bez sluchadiel. Ale mám dostatočnú sluchovú stratu na to, aby som tam mohla sa účastniť. No ja mám podľa mňa v tomto aj trošku šťastie, lebo som tam stretla aj niektorých, ktorí nepočuli vôbec a som za to vďačná, že počujem aspoň takto.
1: Dve zlaté medaily vybojovala v Hanoveri aj Adela Antušeková a o zvyšné cenné kovy pre slovenskú výpravu sa postarali Nela Hanudelová a Dominik Rajčír. Zajtra spočiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Štvrtkový večer s Rádiom Košice sa pomaly preklápa do svojej pokojnejšej časti. Možno už máte po práci, možno ešte niečo dokončujete, možno len sedíte či ležíte a konečne máte chvíľu pokoj. Tak nech vám ho nerušíme, ale spríjemníme. Do piatka už veľa nezostáva a my vám počas tejto hodiny prinesieme zo pár skvelých hitov. Večerom vás prevádza Michal.

ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži

Endo, dvojice Michael Jackson a Akon. Predstavte si, že prídete do práce, pri káve sa so šéfom pustíte do politiky, poviete svoj názor a odrazu zistíte, že na najbližší veľký projekt už ako si nemáte nárok. Presne niečo podobné sa aktuálne deje aj hollywoodskej hviezde Susan Sarandon. 79-ročná Oscarová herečka má problémy získavať niektoré filmové úlohy po tom, čo otvorene podporila Palestínu. V roku 2023 s ňou dokonca ukončila spoluprácu aj herecká agentúra. Sarandon pritom hovorí, že medzi ľuďmi sa cíti vítaná, problém vidí skôr v samotnom filmovom priemysle. Napriek tomu nezmizla splatná ani z festivalov, momentálne v Benátkach, kde predstavila nový film The Echo Chamber. Takže niekedy nestačí mať Oscara, dôležité je aj to, či vám ešte niekto otvorí dvere do sveta showbiznisu. A jedny také teraz otvárame ďalšej pesničke Save My Love.

Nech ste kdekoľvek, sme radi, že si dnešný večer užívate s Rádiom Košice. Možno vás prekvapí fakt, že humanoidné roboty už skúšajú pracovať aj v automobilkách, ktoré ich testujú priamo vo fabrikách. Predstava je jasná. Robot príde na linku, vezme súčiastku, namontuje ju a ide ďalej. Lenže realita je zatiaľ trochu menej filmová. Takýto robot nevydrží 8-hodinovú smenu bez nabíjania, pri montáži je pomalší ako človek a môže stáť až $200,000. Čiže zatiaľ to nie je úplne, že kolega, ktorému dáte kávu a poviete, zober za mňa dnešnú šichtu. Napriek tomu automobilky veria, že práve humanoidy raz pomôžu s nedostatkom pracovníkov a vysokými nákladmi. Ani nás moderátorov zatiaľ nenahradia žiadne stroje, našťastie, a preto vám môžem bez pomoci robota zahrať ďalšiu skladbu. Learning to fly. Into the distance.

mixtures bridge. Let's go.

pekný septembrový večer s Rádiom Košice prajeme aj z Eleven Hill a Zuzkou Smatanovou. A ako posledný, to, že sú Švajčiari pred nami od niekoľko svetelných rokov, vieme veľmi dobre a môžeme sa cítiť, ako by sme boli vo všetkom poslední. Ale tí opäť prišli s jednou zaujímavou zmenou. Tamojšia vláda odporúča zrušiť v dokladoch kategóriu rozvedený či rozvedená. Rozvod by síce zostal zapísaný v osobnej histórii, ale už by nemal byť samostatným rodinným stavom. Ak je rozvod právne uzavretá vec, človek by sa nemusel celý život administratívne označovať ako rozvedený. Namiesto toho by používal jednoducho slobodný alebo slobodná. Ak návrh prejde parlamentom, čakajú Švajčiarov zmeny v zákonoch. Tak čo, prijali by ste podobný zákon aj u nás? Dajte nám pokojne vedieť. Do štúdia Rádia Košice teraz príjmeme aj Aretu Franklin a Georgia Michaela. I knew you were waiting.

Tak toto bol Samotomeček a máš to, čo máš mať z rádia Košice. Okrem toho, že hudbu máte s nami stále po ruke, vám prinášam aj príjemné správy. A jedna takáto teraz poteší vodičov z okolia Košíc. Cestu medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom čaká veľká rekonštrukcia. Opraví sa približne 1,8 kilometra a stať to bude viac ako 1,5 milióna eur. Najväčším problémom pritom nie sú len výtulky a popraskaný asfalt, ale voda. Odvodnenie je nefunkčné, takže keď zaprší, voda sa drží na ceste. Tentoraz sa preto nebude meniť iba asfalt. Pribudnú žľaby, priekopy, upravia sa v jazdy čas chodníka a aj autobusová zastávka. Práce potrvajú približne 120 dní a vodiči sa musia pripraviť aj na obmedzenia. Takže chvíľu pomalšie, ale potom snáď už bez slalomu medzi výtulkmi. A keď už sme pri tom slalome, my si radšej preskočíme rovno k ďalšej pesničke. Pet Shop Boys.

záver dnešného štvrtkového večera s rádiom Košice sa nezadržateľne blíži. Ešte predtým vás však čakajú najdôležitejšie udalosti a novinky dnešného dňa, ktoré vám už o chvíľu prinesie Romy. Kým sa k ním dostaneme, zahráme si ešte Roda Stewarda a Young Turks. Ďakujeme za vašu spoločnosť, majte krásny zvyšok štvrtkového večera. Michal sa s vami lúči a zajtra opäť po 18.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Primátorský post v Levoči bude obhajovať Vilkovský. Základné pravidlá fakturácie a účtovníctva sa nemenia. Lipovic bude štartovať na majstrovstvách sveta v Montreale. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. O kreslo primátora v Levoči má v nadchádzajúcich voľbách záujem iba súčasný primátor Miroslav Vilkovský. Vo veku 59 rokov kandiduje ako nezávislý. O post mestského poslanca sa na jeseň chce uchádzať celkovo 45 kandidátov. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v Demenovej, na chodníku a v miestnej časti Liptovského Mikuláša Bodice. Bezprostredné ohrozenie majú ľudia oznámiť na tiesňovej linke 112 alebo príslušnému zásahovému tímu NAPAND, ktorý situáciu monitoruje. Verejnosť nemá podľa ochranárov výskyt medveďa podceňovať. Zavedenie elektronickej fakturácie od januára nezmení základné pravidlá účtovníctva ani fakturácie, upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Upraví len spôsob, akým sa údaje z faktúr medzi firmami prenášajú a spracúvajú. Prispeje tiež k jednotnejším a presnejšie nastaveným procesom, menšiemu počtu manuálnych úkonov a väčšiemu priestoru na automatizáciu. Práve praktickým otázkam súvisiacim s prechodom na e-faktúru sa finančná správa venuje na sérii bezplatných regionálnych konferencií.
1: Faktúry sa budú aj v novom systéme naďalej vyhotovovať na konkrétne dodanie a pri ich oprave sa bude postupovať podľa súčasných pravidiel. V prechodnom období zostáva lehota na vyhovenie faktúry 15 dní a zachová sa aj kontrolný a súhrný výkaz. Hraničný priechod medzi Švajčiarskom a Nemeckom na niekoľko hodín zatvorili z dôvodu poplachu v súvislosti s výbušninami. Polícia zadržala dvoch občanov Nemecka. Na mieste nenašli žiadne nebezpečné látky a diaľnica je opäť otvorená. Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by podľa agentúry Reuters znamenal, že Norsko a Japonsko by zostalo poslednými dvoma krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto živočíchov. Cyklista Florian Lipovic je 2 mesiace po svojom páde na Tour de France súčasťou nemeckej nominácie na majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike. 25-ročný Nemec povedie 6-člennú nemeckú zostavu pre cestné preteky v Montreale 27. septembra. Lipovic sa len včera vrátil do súťažného diania na jednodňových pretekoch v Toskánsku. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom, denné maximá 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.